I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Medina.
1: Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark med

God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. En lätt nasal nyhetslotta är det som har tagit sig till jobbet. Men det är en liten sån här förskoleförkylning. Jag är ändå glad att det sker nu och helst inte till midsommar. Nåväl, hoppas att din dag har startat på bästa sätt. Jag kan berätta att det är den 4 juni den här torsdagen och det är konjakdagen idag. Det drack jag på ett bröllop i helgen. Det var inte att rekommendera. Var inte min grej. Det är också krama din kattdagen idag. Och så är det Solbritt och Solveig som har namnsdag. Vi säger grattis också till Peter Jöback som fyller 55 år idag. Och så Angelina Jolie, skådis och regissör. Hon fyller 51. Louis Capaldi kommer att uppträda idag i Dalhalla. Jag är väldigt avundsjuk på alla människor som ska få se det. Jag tror att det kommer bli otroligt mäktigt. Och så rullar ju finalerna tätt nu när det är Robinson finalvecka, 7:30 ikväll på 4:an. Och så är Förrädarna på upploppet också 8:00 ikväll på 4:an. Där har vi ringat in den här dagen lite grann, tänker jag. Idag i Riksmorgonsol så kommer A-Teens på besök. Ska bli himla roligt. Vi ska få premiärspela deras låt som egentligen släpps imorgon. Och så blir det mycket annat skoj. Men en sak i taget. Här är Agnes. God morgon.

Det här är Riks morgonshow där du får hålla i hatt och kjol. Och jag hoppas att du sitter kvar på stolen, för vi ska ha häpnadsväckande fakta här om en liten stund. Saker som du inte trodde att du hade saknat att veta, men så kommer det vara. Det är på ingången, du ska också få musik. Jag har Smash Into Pieces på ingång bland annat.

0: Vår underbara morgonsåkompis Carina Berg var här häromdagen och då pratade vi om fakta. Berätta något som vi inte vet.
1: Nu kommer äcklig djuphavsinfo.
2: Oj, oj.
1: Ja, okay. Det är djuphavsmarulken. Har ni koll på den?
2: Nej.
1: Det är den där fule fisken som har en lampa som hänger framför huvudet.
2: Ja, just det.
1: Ni vet.
2: Ja.
3: Den åker runt. Fisk.
1: Va?
3: En rolig fisk.
1: Den är jättekul och den enda ni ser är honorna.
2: Alltså?
1: För att hannarna, det enda de gör, de är skitsmå i förhållande till henne. Och så som de lever då i deras symbios är inte att han ligger med henne och drar vidare, utan han åker fram, tar en tugga på henne. Ja, han fastnar med sina käkar i hennes kropp.
3: Va?
1: Sen smälter han sakta in, hans organ och ögon upplöses. Han blir rädd, huden smälter fast i henne.
3: Va?
1: Jag vet, kvar är bara sädescellerna som hon använder vid behov.
2: Så att han blir en del av henne.
1: Jag älskar era ansikten.
0: Kan hon ha flera också då?
1: Fabel spynes. Jag kan ha upp till 6 stycken har de hittat på henne. Och de blir bara små äckliga knölar, karlarna.
2: Jaha.
3: Det är det de är, äckliga knölar.
1: De har alla.
3: Det är därför jag är singel.
2: Ja, det är så åker... många upplever män.
1: Ja, men och då åker hon runt med alla sina ex på röven.
3: Ja. Nej, men det vill man ju inte ha. Man vill ju inte ha sina ex på röven.
2: Nej, det vill man verkligen inte ha.
1: Men i övrigt var du positiv till det här systemet.
3: Ja, man vill ju att röven ska vara fri. Om man
2: får jag kolla
3: så.
2: Med Lotta? Vad har du att bjuda på då?
0: Ja, men jag har fastnat på det här med Stockholms gator.
2: Jaha.
0: Ni vet att Stockholm, där finns det ju, men det finns ju Norrmalm och så har du Södermalm, 2 stora områden. Alla gator som är på Norrmalm, de är ju då baserade på orter i Norrland. Alltså om det finns gator som har liksom Norrlandsstuk, då ligger de på Norrmalm.
2: Ja, eller områden i Norrland.
0: Ja, precis. Ja. Och sen har du på Södermalm om det då är södra Sverige. Så på Norrmalm där har vi då till exempel Norrlandsgatan. Mm. Den skulle inte hamna på Söder.
2: Hälsingegatan, Gävlegatan.
0: Ja, men på Södermalm där har du då Skånegatan, Gotlandsgatan. För det tillhör södra delen av landet.
2: Det här kände jag till faktiskt.
0: Mm. Gjorde du det?
2: Ja.
1: Men jag blev ändå lycklig av den här infon. Mm. Ja, alltså det var så skönt att bara få det hört.
0: En som har hamnat fel, det finns ett undantag.
2: Jaså?
0: Ja. Det är Smålandsgatan.
2: Är det sant?
0: Den har hamnat på Norrmalm.
2: Hörde du Laila? Smålandsgatan har hamnat på Norrmalm.
3: Ja, på Gotland.
1: Men gud, vem har gjort fel?
2: På Gotland.
3: Eller vadå? Vad gott, vad pratar vi om?
0: Nej, men
1: Laila!
3: Ja, men
1: hon är ju kvar på den här fisken som har sina par.
3: Ja. Gotland,
0: Gotlandsgatan är på Södermalm.
3: Ja. Jag trodde vi var på Gotland och det fanns något som heter
2: Södermalm.
3: Vi... Vet ni vad? Jag går och tar en klimakterietablett. Jag är vinnig.
2: Jag kände också att det här var virrigt. Men vi sätter oss alla och studerar en Stockholmskarta idag. Får jag kolla med Fabian också?
4: Min sambo Hedda är ju turnerande musiker.
2: Ja.
4: Med många stora artister. Och det här har förstört live musik för mig lite.
2: Mm.
4: Hon berättar att när de står på scen så har de ju såna här in-ears som de kallar, såna här öronproppar där de hör saker.
2: Mm.
4: Och jag har alltid trott att de liksom, de har en live-känsla, de hör musikens, publikens jubel och de har liksom en jävla känsla.
3: Mm.
4: Men så visade hon mig vad de faktiskt har i de här hörlurarna. Och i hennes fall är det liksom, hon sjunger mycket stämmer och spelar gitarr och sånt.
2: Mm.
4: Så hon kan inte höra någonting annat än sig själv, för då kommer hon sjunga fel i sina stämmor. Så hon har alltså bara sig själv i sina hörlurar i princip. Och jag bad henne skicka ett litet ljudklipp på hur det låter hennes hörlurar. Och jag har med mig det.
2: Vem är det som sjunger i bakgrunden?
4: Det är Daniel Adams-Ray, man hör där bak.
2: Men så här låter det alltså gitarristens in-ear.
4: Visst är det tråkigt?
3: Alla hör ju olika liksom.
2: Okay. Ja, jag trodde alla hörde Hedda. Nej, men jaha, så det är så
1: man får välja på Hedda eller om man vill ha Riksmorgonso.
3: Men det är ju därför ofta man tar ut en hörlur eller vad man säger, för att de vill höra publiken. För annars, som Fabian säger, så hör de ju inte jublet. Det är lite tråkigt, för förr på min gamla tid, då hade man ju monitorer på scenen. Vilket ju med allt ljud kom därifrån. Men det var ju inte att man kunde göra så specifikt och höra så, alltså bara få sig själv och så. Det är mycket mer avancerat nu. Men det man missar är ju som sagt vad publikhavet.
1: Så det blir renare och renare och tråkigare och tråkigare.
3: Ja, egentligen.
1: Jag fattar.
2: Själv så hör jag bara mig själv i mina hörlurar här inne.
1: Ja, vi vet det.
3: Det är därför du inte reagerar på vad vi säger.
2: Nej.

0: Riksmorgon, så där vi ska prata om världens mest kända fotbollsspelare. Eller ja, den nya, om man så säger. Det finns nämligen en kille som gick från att vara världens minst kända fotbollsspelare inför VM, och nu är han världens mest kända. Vad det här handlar om, det ska du få ta reda på om en liten stund. Vi ska också få ny musik från danska Lucas Graham, och så blir det också Sara Larsson.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: another girl. Här i Riksmorgon Zoo så har vi vår lilla fruktsallad som jag kallar den. Det heter varvet runt när alla får ha med sig en liten fundering till jobbet.
1: Vår nyhetsredaktör Lotta får börja.
2: Oh, jag vill se fler hus med årtal på sig.
1: Jaså?
2: När huset byggdes.
1: Oh.
2: Jag åker ofta förbi ett hus på Folkungagatan här i Stockholm.
1: Mm.
2: Där det står 1748 på fasaden.
1: Mm. Ja.
2: Och då känner jag så här, det där huset är alltså äldre än USA.
1: Oh, wow.
2: Som land. Mm. Tänk vad det huset har sett.
1: Tänk då vad amerikaner tänker när de ser det huset.
3: Ja, de är helt galna när de ser
2: ja, gamla saker. Ja, de borde verkligen fota det där. Och det här tycker jag vore kul om man märkte alla hus med årtal. För det kommer ju en tid när de husen också kommer vara gamla.
1: Mm. Exakt, jag brukar tänka på det ibland när jag går genom Södra stationsområdet här på Södermalm i Stockholm.
3: Yes.
1: För där är ju alla hus byggda på 80- och tidigt 90-tal.
2: Mm.
1: Och det var ju inte någon glansperiod arkitektoniskt. Det var ganska mycket fula hus.
2: Det är väldigt mycket fula hus.
1: Och där står det också årtal ibland, 1989. Då kan man bara, åh fy fan.
2: Ja, det kan bli en varningsflagg också.
1: Ja, det kan bli så också.
3: Så kan det definitivt.
1: Bra, fler årtal på hus, gärna romerska siffror.
2: Ja, då måste man tänka mycket också.
3: Ja.
1: Laila, vad sitter du och funderar på?
3: Nej, men jag funderar på, är det rimligt, det kanske är bara jag, men att om... Jag har ju en tandläkare som jag går till, jag älskar henne, hon är fantastisk.
1: Mm.
3: Och jag vet att min kompis då har en annan tandläkare hon går till. Och jag brukar alltid beställa tider när man pratar med tandläkaren för att få liksom en tid att gå på. Liksom.
1: Alltså en ny tid.
3: En ny tid.
1: Ja.
3: Men hon har alltså fått ett brev där hon har missat en tid som hon inte har bestämt. Utan de har bokat på henne automatiskt och sen missat den tiden då. Och då får hon betala pengar för det. Ett uteblivet besök. Är det rimligt?
1: Vänta nu, okej, hon har någon form av abonnemang då kanske?
3: Nej,
1: för det har jag nämligen.
3: Nej, det är inget abonnemang.
1: Och då får jag bara en tid.
3: Ja, okej, men hon blir kallad liksom.
1: Ja.
3: Men då har hon ju råkat missa att hon har blivit kallad. Vilket gör att då får hon betala.
1: Förlåt, men är inte det hennes problem?
3: Nej, men ska om man inte missa ringa? Det? Jo, men vadå? Då kan ju vem som helst kalla en till saker och ting och så missar man det. Och så
1: ja.
3: har man skulder upp till öronen. Ringer man inte i så fall, hej, nu är det dags att komma hit igen. När kan du?
1: Mm. Ja, men om det är så att hon får en kallelse då vartannat år, säger vi.
3: Ja.
1: Via sms från sin tandläkare.
3: Ja.
1: Nu är det dags att komma igen.
3: Ja.
1: Meddela om du inte kan, står det väl antagligen i smset.
3: Jo, men det är ju jätteenkelt att missa det. Till exempel, jag har ju också fått såna här meddelanden och fått ringa då. Då har jag fått i bilen. När jag sitter och kör så ser jag att det plingar till. Och då tänker jag läser det sen. Ja, men det glömde jag ju då.
1: Okej, så du vill att tandläkaren helst ska ringa?
3: Självklart, så måste du ett personligt samtal. När kan du, när? Oftast när någon bara skickar ut 15 december klockan 3. Hur många kan då?
2: Ja. Det här problemet är att det kostar ju mycket pengar för dem att ha stående tider som ingen kommer till. Då kostar personalen.
3: Ja, men det är därför jag säger det. Det är bättre att de ringer och bokar en tid. Tack för mig.
1: Ja. För din kompis kan inte ha koll på sina sms och...
4: Nej, men
1: bra, absolut. Bra, vi skickar det här vidare. Om det är någon tandläkare som jobbar precis som Laila föreslår här, hör av er.
3: Ja.
1: Hen ska vi anlita. Fabian,
4: jag vill prata om VMs minst kända fotbollsspelare.
1: Oj.
4: Det är en kille i Nya Zeeland som heter Tim Payne, som spelar i Nya Zeelands VM-lag då. Han blev uttagen i truppen. Och då var det en argentinsk influencer som la märke till detta och tänkte att fan, han är VMs minst kända person, den här Tim Payne.
1: Ja.
4: Så här kan vi inte ha det, tänkte han. Så han uppmanade alla sina följare att gå in och börja följa den här Tim Payne och göra honom till VMs största stjärna istället. Vilket är jävligt kul.
1: Hur många följare hade han, sa du?
4: Han hade 4500 följare när han drog igång den här kampanjen.
3: Ja.
4: Nu är det 5 dagar senare.
3: Ja.
4: Då har han 4,6 miljoner.
3: Oh my god! Congratulations!
1: Ja, men han är klar där.
4: Ja, det är ju
1: sjukt. Han behöver inte jobba mer nu.
3: Gud, vad sjukt.
1: Får jag dela med mig av en grej som jag ramlade över på Instagram? Det är min kompis Leo som har lagt upp det här. Jag håller på att testa en japansk metod för att rensa där hemma. Den går ut på att du håller i alla grejer som du har där hemma. En sak i taget. För att se vilken känsla det här föremålet ger dig.
3: Mm.
1: Allt som inte gör dig glad ska du sen slänga.
3: Oh.
1: Hittills har jag slängt alla grönsaker, elräkningen, BH:n, vågen, spegeln och dammsugaren.
4: Bra.
1: Perfekt.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Idag kommer det vara fullt skägg här i Riksmorgonsostudion, för hela A-team ska ta och vallas in här hos oss. Ska bli himla roligt. Vi ska premiärspela deras nya låt. Och sen är det ju dags för Lailas ordjakt också. 10 000 spänn är det ju i potten om du kan svara på de där 10 frågorna på 30 sekunder, där alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och det är många som hör av sig och tror att det här är omöjligt. Nej då, vi hade en tjej igår som vann 10 000 och hon hade dessutom tid kvar. Så att du får en ny chans vid 6:30 tiden. Häng med oss och ha en härlig torsdagsmorgon.
1: Via Play presenterar

0: VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: torsdag morgon och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att riksdagen väntas idag klubba igenom att de som bor nära ett nytt vindkraftverk kan få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftverk ska minska och som mest kan man få ut 38 000 kronor per år beroende på hur nära man bor ett nytt vindkraftverk. Och i USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Förslaget gick igenom efter att fyra republikaner röstat med demokraterna. Men omröstningen ses mest som symbolisk, för även om det här förslaget skulle gå igenom senaten också så kan Trump lägga in veto. Men så till sist, här i Sverige så kan det bli en myggfattigare sommar i år. Det är den milda vintern som har gjort att det är färre smältpölar i skogen för myggen att lägga ägg i. Och det gör alltså att vi kan få mindre mygg. Däremot så kommer inte myggan att försvinna helt då det finns vissa arter som klarar snöfattiga vintrar bättre. Men de brukar inte vara lika många och de är heller inte lika besvärliga som de som kläcks på våren och försommaren. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: förekomma någon regn. Temperaturen den lägger sig mellan 17 och 20 grader.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Live från ett litet rum där humöret följer björkpollennivåerna. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
4: Ja, här är vi tillbaka igen i vårt lilla rum, i vår lilla glasbur. Simsalabim, det har blivit torsdag, det är jag som är Roger.
5: Och det är jag som är Laila.
4: Strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
5: Jajamän.
4: Nu kör vi.

0: Kygo tillsammans med Khalid först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Och på andra sidan bordet sitter det en kvinna och snurrar på sina glasögon.
1: Och det är jag!
0: Och det är då Lotta ska säga, ja, det är inte konstigt att era glasögon går sönder så som ni håller på att snurra på dem.
2: Ja, för sen klagar ni på att det lossnar skruvar och grejer.
1: Nej, jag klagar ingenting. Det är ni som klagar på mina att de inte sitter, ser hela ut.
0: Men Laila, sitt inte och snurra på glasögonen. Vi är i alla fall tillbaka igen i studion. Och vi lovar Lotta, vi ska vara extra försiktiga med våra glasögon idag.
2: Var snälla mot dem.
0: Vi har en fantastisk torsdagmorgon framför oss.
1: Det har vi, och A-Teens kommer gästa oss snart.
0: Det är premiär för A-Teens nya singel.
1: Ja.
0: Och om en liten stund så kan du vinna 10 000 spänn också i Lailas ordjakt. Mm. Och vad ska vi spela bakom chefens rygg den här morgonen?
1: Vad hade du tänkt dig?
0: Ja, igår så hade vi ju exklusiv världspremiär för bolagets nya VM-låt.
1: Åh ja, tänkte du ta den igen?
0: Ja, jag tänkte det.
1: Men gör det, man blir så glad av den.
0: Det var väldigt många som gillade den här låten,
1: ja,
0: märkte vi.
1: Den.
0: Bolaget.

0: det är väldigt många som släpper fotbolls-VM-låtar just nu. Här är en i raden, killarna i bolaget. Mm. Det ligger något i luften.
1: Ja.
0: Och den här låten, den kommer att bli en hit.
1: Ja, men det kommer den.
0: Ja.
1: Det är absolut, det är de och barnen från
0: GES-barnen.
1: GES.
0: Ja. Ja, just det. Och som Markoolios fotbolls-VM-låt.
2: Med Tommy Körberg.
0: Ja, just det. Ja. Bolaget, en av killarna i bolaget är också med i TV4 Idol-juryn. Ja. Så att TV4 kommer ju hårdlansera den här
1: det
0: låten.
1: Det tror jag nog, de supportar sina.
0: Ja. Ska vi ta en titt i Riksaffems kalender? Det är den 4 juni idag. Stort grattis säger vi till Solbritt och till Solveig som har namnsdag.
1: Ja, grattis.
0: Sen är det internationella konjakdagen idag.
1: Trevligt.
0: Det är också krama din kattdagen. Gör det.
2: Ja, med livet som insats.
0: Ja, om katten vill bli kramad vill säga. Det måste finnas samtycke.
2: Ja.
0: Födelsedagar idag, Björn Kjellman blir 63, Isabella Skorupko 56, Angelina Jolie, hon fyller år idag, 51 blir hon.
1: Ja, och hon är så ung, jag tror hon är lite äldre.
0: Ja, hon känns lite äldre, hon har varit med ett tag. Och stort grattis också till Peter Jöback,
1: ja,
0: som fyller 55 idag. Sen är det nationaldag i Tonga idag.
1: Aha, okay.
0: Och så kan vi väl tipsa om att Louis Capaldi uppträder ikväll.
1: Ja, han är fantastisk.
0: Ja, i Dalhalla.
2: Ja, han är fel sida landet.
0: Ja,
2: det
0: är en bit att åka. Jag har ju aldrig varit i Dalhalla, men det sägs att det är fantastisk konsertplats.
1: Ja.
0: Akustiken är magisk där. Har vi några tv-tips också?
2: Jajamän, finalveckan av Robinson rullar vidare.
0: Ja.
2: 19:30 ikväll på 4:an. Och så är det Förrädarna som också är på upploppet.
0: Ja.
2: 8:00 ikväll.
0: Ja. Och vi fortsätter ju avslöja artister som ska med oss i sommar på Rix FM-festival. Den här tjejen är självskriven.
1: Mm.
0: Här är en riktig Rix FM-favorit. Från Kristianstad, Ella Tiritiello, Jag lovar.

0: Det är skolavslutningstider. Det är väldigt många studentflak som rullar ut på stadens gator och torg idag och imorgon skulle jag tro. Se upp för regn, ja, kan vi säga till er.
1: Ta fram en presenning eller tak.
0: Ja, precis. Och vi pratade lite grann om det här med skolavslutningar igår. Det är inte lätt att vara lärare i dessa dagar.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det sprids ett klipp på sociala medier just nu, Fabian.
2: Ja, eller det har funnits faktiskt ända sedan förra skolavslutningen, alltså för ett år sedan. Men det har blivit fått en nytt liv nu då, med tanke på att det är juni igen. Det är en kille som heter Petter Ströbeck, även känd som Ballafjang.
0: Ballafjang
2: på Instagram. Som har valt att härma alla fröknar man någonsin har sett på en skolavslutning. Ja. Och det är väldigt, väldigt roligt.
0: Ja, vi har ett klipp här.
3: Sommarlov, nu är det dags. Jobbiga fröknar försvinner strax. Nu är det dags för sommar, sommar. Bara sola, bada, äta glass. Spela fotboll eller kanske rida aktiviteter utomhus. Nu är det dags för sommar, sommar. Läxor och plugg kan ni bara strunta i. Oh, oh. Sommarkram från Anneli.
0: Ja, det här har man ju varit med om. Fröken försöker göra det lite fint inför skolavslutningen.
1: Ja,
0: De försöker ju, Laila.
1: Ja, jo, absolut.
0: Men du ser skeptisk ut.
1: Nej, men alltså, så här, jag vet inte, när jag var liten, för det första, så i dagens läge tycker jag de tvingar alla barn att sjunga klass för klass för klass. Och så ser man dem där, bland annat mina barn har ju aldrig gillat att stå i rampljuset och sjunga. De är ju definitivt motsatsen mot vad jag är. Så de står längst bak och mumlar och pinar sig genom de här låtarna som alla tvingas sjunga. På min tid, som jag tyckte var mycket bättre, då hade man en kör och alla som ville vara med i den där kören, de gjorde det på fritiden med musikläraren, och det var de som uppträdde på skolavslutningarna. Så det var de som gillade det.
0: Så alla får inte vara med och sjunga?
1: Nej, jo, det får de. Joina kören.
0: Ja,
1: alla
0: okay.
1: får vara med och sjunga. Joina kören, men kan inte så vara
0: en bra, men kan inte vara en bra grej att liksom pusha fram de som även är lite blyga och inte vågar ta plats?
1: Nej,
0: inte. Nu ska alla vara med och sjunga här.
1: Enligt facit då med mina söner, absolut inte. De hatade det.
0: Ja, det
1: och
0: inte
1: 9 år genomledde. Ja,
0: jag tänker bara att det är ju inte en professionell konsert. Det är ju en skolavslutning.
1: Ja, men vissa vill ju inte och vissa vill. Ja. Och sen om vi går till lärarna då.
0: Ja,
1: går vi till dem då. Då kan jag ju tycka. Det här är ju väldigt roligt. Men det är ju så jädra pinsamt att titta på.
0: Ja.
1: Nu är jag taskig.
0: Ja.
1: Kan man inte hålla ett tal istället? Jag skulle vilja höra när läraren liksom verkligen håller ett brandtal och peppar, och det är många lärare som gör det också, och peppar eleverna som ska vidare till gymnasiet eller till sjuan eller vart man nu befinner sig, och om livet, men hålla på och sjunga och sådär.
0: Vad säger Lotta?
4: Ja, det här förutsätter ju att du har en bra talare som lärare. Det kan ju vara ännu värre att lyssna på ett dåligt tal än att lyssna på en dålig sång. Jag tycker att lärarna gör ett hästjobb. Vi hade alltid lärare som spektrum. Jag tyckte det var ganska mysigt.
0: Jag tycker också att allt behöver ju inte vara en välproducerad TikTok-video. Det kan ju få vara lite charmigt och...
4: Ja, men pajigt. Men vad gör det?
0: Fabian,
2: förlåt. Uppmärksamhet är den dyraste valutan vi har i det här, alltså den här världen. Då tycker jag fan att man får vara lite välförtjänt av uppmärksamhet också. Då får du fan gå och öva, skriva bättre texter, producera något som är värt att titta på. Så ska jag stå där och pina mig igenom 3 minuter av rent skit?
4: Wow.
2: Det kommer jag inte göra.
0: Jag tycker ni ställer otroligt... Alltså ni lägger sån prestationsångest just nu på Sveriges lärare.
1: Ska man,
4: ska man alltså bara få göra saker som man är riktigt duktig på? Man ska aldrig få öva framför publik och liksom så här...
1: Nej, inte som lärare. Jag tycker att man kanske ska vara så professionell att man ska inte öva framför en publik.
0: De får öva i lärarrummet.
1: Jag kan tycka att vill man dansa och tjoa och kimma, absolut, kanske i lågstadiet, men då kanske barnen uppskattar det. Men när det kommer till högstadiet och lärarna ska stå, det tråkiga är ju att som elever, finns ingen elev som då, ja, vissa då, du Lotta, tycker det är mysigt. Jag tror att man uppskattar mer tal där man ger pepp. Liksom.
4: Nej, jag håller inte med.
0: Jag skulle vända på det och säga att jag skulle säga att den här konstformen, pajiga lärarsånger och sånt, är utrotningshotade.
4: Ja.
1: Kör det på lågstadiet. Där funkar det fint. Lågstadiet är med.
0: Nej, det ska vara hela vägen upp, gärna på högskola och universitet också. Jag vill ha mer sånt här.
2: Som jag då tar med er och säger så här: nu ska ni lyssna på min låt som jag har skrivit om Formel 1, och så måste ni stå och lyssna på den, och jag ska ta eran tid.
0: Men du är alltså, inte lärare.
2: Nej, alltså, du menar att lärare får göra så här? Det är bara de i hela Sverige som får ta andras tid.
4: Men de ska ju säga hej då till sin klass som de har haft under ett års
2: tid. Okej, ta tid nu. Hej då. Så fort kan det gå.
0: Fabian, du har attention span som en 7-åring. Men jag tycker, om du vill hålla ett tal om Formel 1 i 3 minuter, då kan vi, till skillnad från dig, vi kommer att sitta här och njuta av det.
1: Det kommer du inte alls.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Idag kommer A-Teens på besök.
1: Det är bra. Ja. Vi får lyssna på deras nya låt.
0: Premiär för A-Teens nya singel strax efter klockan 8 den här morgonen. Har vi en 10 000 idag också i Lailas ordjakt?
1: Såklart att vi har. Det är bara ringa in på 90 212.

0: Halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att riksdagen väntas idag klubba igenom att de som bor nära ett nytt vindkraftverk kan få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftverk ska minska och som mest kan man få ut 38 000 kronor per år beroende på hur nära man bor ett nytt vindkraftverk. Och i USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Förslaget gick igenom efter att fyra republikaner röstat med demokraterna. Men omröstningen ses mest som symbolisk, för även om det här förslaget skulle gå igenom senaten också så kan Trump lägga in veto. Men så till sist, här i Sverige så kan det bli en myggfattigare sommar i år. Det är den milda vintern som har gjort att det är färre smältpölar i skogen för myggen att lägga ägg i. Och det gör alltså att vi kan få mindre mygg. Däremot så kommer inte myggan att försvinna helt då det finns vissa arter som klarar snöfattiga vintrar bättre. Men de brukar inte vara lika många och de är heller inte lika besvärliga som de som kläcks på våren och försommaren. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet. Lite sol i de norra delarna av landet, söderöver mest mulet, och det kan också förekomma någon regn. Temperaturen den lägger sig mellan 17 och 20 grader.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Ursäkta, men varifrån kom alla bleka tyska turister? Guten Morgen, mina damer och herrar.
0: Ja, guten morgen på dig också. Toodles, Laila.
7: Toodles, Roger.
0: Perfekt start på den här torsdagen.
7: Jajamän.
0: Och vi ska tävla om några minuter igen i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Ring oss, 90 212.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig torsdagmorgon. Och vad det är spännande just nu, valrörelsen börjar dra igång på allvar. Mm-hmm. Journalisterna letar skandaler som aldrig förr, och de lyckas ju också.
1: Ja, de gillar att snaska till det.
0: Det är nog nytt spännande i tidningen varje dag. Och så är det här med alla vallöften.
1: Ja.
0: Det är så mycket valfläsk just nu. Igår så lovade Magdalena Andersson att sänka veterinärkostnaderna i Sverige.
1: Oh my god, ja!
0: Ja, och då undrar man ju, varför gjorde hon inte det sist då? De hade ju ändå makten i 8 år. Men ja, nu ska de göra det i alla fall. Och det tackar vi väl för.
2: Ja, det är ju väldigt dyrt att ha husdjur idag. Så vi får väl se. Det här är ju om sossarna vinner valet.
0: Ja, just det.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen har vi Ulf Kristersson. Han vill inte vara sämre. Han gick ut igår och ville sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 år till 18 år.
2: Just det.
0: Han säger då att om man är gammal nog att ta körkort, köpa alkohol på krogen och rösta i riksdagsval, då ska man också få köpa alkohol på Systembolaget. Oj. Men inte all typ av alkohol, utan bara en del.
1: Ja, nej, men bara en del, okej.
0: Ja, det är någon procent. Kanske. För spritdrycker över 22%.
1: Men det är väl en bra idé. Det är väl ändå en bra idé.
0: Ja, men då har jag ett förslag. Då kan de ju sänka till 13 år på Systembolaget.
1: Varför då?
0: Ja, men är man gammal nog att sitta i fängelse, då borde man ju få handla på Systembolaget.
1: Ja, såklart. Ja. Jag har inte ens tänkt på det. Du har en poäng.
0: Skissa vidare på det där. Uffe puff.
2: Ja.
0: Nu ska vi tävla.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Får jag bara fråga, har vi någon åldersgräns här i den här tävlingen?
1: Nej. Man får vara ung som gammal, tycker jag.
0: Men 3 år tycker jag vi ska... Man kan inte vara under 3 år och vara med.
1: Ja, klarar man det om man är 3 år och klarar det, då tycker jag man fasen får vinna de 10 000.
2: Har man det ordförrådet?
0: Ja. Jag tycker ändå det är viktigt att man hör vad lyssnaren säger.
4: Ja.
1: Ja,
4: det är viktigt.
0: Och vi har alltid en promillegräns.
1: Så. Ja, det har vi verkligen.
0: Ja, bra, då har vi rätt ut det. Vi har Josefin i Varberg med oss. Hallå!
5: Hallå, hallå.
0: Hej, hallå. Josefin. Är du helt nykter?
5: Helt nykter.
0: Bra.
5: Än så länge.
0: Och det är över 3 år också.
1: Det var ju dumt. Jag trodde du sa att vi alltid måste ha en promillegräns. Och vi har en promille som gräns för att vara med.
0: Ja, man ska ha minst det alltså. Ja. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Just det. Ja. Du ska ju svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Och alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Glöm inte säga pass om du inte kan.
5: Nej.
0: Och idag så får du bokstaven N. En som är nice.
1: Nice.
0: Ja. Alexander. Spännande.
4: Ja,
0: vad är det du gör?
4: Jag håller koll på poäng.
1: Det har jag undrat länge.
0: Ja, bra.
4: De gör det.
0: Och vi håller alla tummar nu för dig, Josefin. Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett killnamn.
5: Niklas.
1: Ett klädesmärke.
5: Nike.
1: Ett tv-program.
5: Nya tider.
1: Ett språk.
5: Nederländska.
1: En förkortning.
5: NK.
1: En amerikansk delstat.
5: New York.
1: En skådespelare.
5: Pass.
1: Ett landskap.
5: Närke.
1: En filmtitel.
5: Pass.
1: En blomma.
5: Pass.
1: En skådespelare.
0: Där var tiden ute. Oj, vad det funderas här på andra sidan bordet.
4: Ja, ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 får jag göra till.
0: Ja. Snyggt. Igår blev det en 10 000. Så jag tänkte det blir en 10 000 idag igen. Men inte
5: jag
0: riktigt.
5: Jag var
0: taggad. Ja, du var det. 700 kronor i drivmedel från Circle K. Har du varit?
5: Tack så mycket.
0: Ha en fantastisk torsdag i Varberg.
5: Ja, men detsamma till er.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Och vi får ju besök senare den här morgonen.
1: Ja, väldigt.
0: Ja, det är premiär för deras nya singel. Ska vi ta deras mellobidrag?
1: Det kan vi ta.
0: Fortfarande väldigt bra. Här är Iconic.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så om en timme så dyker de upp här i studion, killarna och tjejerna i A-Teens. Vi längtar. Ja, Laila, finns det någonting bättre än live-radio? Här sitter vi.
1: Ja, det gör
0: vi. Ja, jag vill bara säga det, vi är alltså inte AI-genererade.
1: Nej.
0: Och vi, ja, men det är bara som att se upp för förinspelade bleka kopior. Här är vi. Vi sänder live, vi finns här.
1: Fast där skulle vi kunna säga om vi inte var live.
0: Sluta nu.
1: Vi hade det.
0: Det skulle vi aldrig
1: göra. Så du måste
0: göra.
1: Bevisa att vi är live nu. Säg någonting
0: jag
1: som...
0: Jag kan säga att det är växlande, det är lite dis utanför fönstret den här morgonen.
1: Där är det ju nästan alltid.
0: Fan också. Ja, nej, men jag lovar att vi är live idag. Hur går det där hemma, Laila?
1: Du, en skada har förenklat mitt liv.
0: En skada har förenklat?
1: Ja, det har förenklat mitt liv. Jag är... både glad och lite ledsen. För mig så är det skitbra. För att jag kan bara ta det lugnt hemma. Medan för stackars Kit då, som har fått en bristning, muskelbristning i baklåret, är det mindre kul. Så det är rehab för honom i 4 veckor.
0: Oj.
1: Så han är inte glad, han är skitsur. Och,
0: för att han kan inte spela fotboll.
1: Han kan inte spela fotboll. Och det är den här stora Gotia-kuppen. Men han hoppas på att vara frisk till dess.
0: Och hur har det här förenklat ditt liv?
1: Ja, det är ju att jag slipper köra.
0: Ja. Du slipper vara fotbollsmorsa.
1: Jag slipper vara fotbollsmorsa. Nej, men ja, skämt och sidor, jag är ju ledsen för hans skull. Ja.
2: Men man behöver inte åka dit och titta på träningen då, utan då blir man
1: han
2: hemma.
1: Han måste vara med ändå, han ska vara med 35 minuter. Men han har fått ett så här jättespecifikt vad han ska göra. Så av en sån här riktig proffs.
0: Jaha, lite rehabövningar och så.
1: Rehab och sen ska man med laget också.
0: Ja.
1: Så att jag får väl skjutsa, men det blir mycket kortare dagar för mig i alla fall.
0: Fotbollspaus i alla fall, hemma hos Laila. Själv så har jag ju haft pappa Pelle på besök i 2 dagar nu.
1: Ja.
0: Igår så skulle jag eskortera honom ut ur Stockholm. Ja. Så vi åkte som en sån här kortege.
1: Jag älskar det.
0: För han hatar att köra bil i Stockholm. Ja. Det är framförallt när man ska in i Södra länken från 222an, väldigt kritiskt.
1: Ja.
0: Jag tror han sa 10 gånger, okej, då ligger jag alltså i den vänstra filen.
1: Nej,
0: i den vänstra filen. Och sen så ska han ta sig...
2: Det finns ju bara en fil.
1: Så han är med på högtalare liksom i din bil?
0: Nej, men en gång råkade han ligga högerfilen.
1: Oh,
0: och då hamnade han i Gamla stan.
1: Oh, no. Och där vill man inte vara.
0: Och då är det panik. Alltså, han har bott hela sitt liv i Gävle.
1: Ja. Så att,
0: och sen när man ska upp ur Södra länken, upp på Essingeleden, då ska jag alltså ligga i den högra filen.
1: Ja.
0: Ligga i den högra filen.
1: Oh. Men du får väl köra bakom som en slags övervakare och säga, nu håller du höger.
0: Ja, nej, men jag ligger före och så följer han mig.
1: Ja.
0: Så jag vände vid Järva krog och åkte hem.
2: Men vad fint av dig.
0: Ja, men vad ska man göra?
1: Ja, men, han har ju utnyttjat pappa hela veckan med att bära flyglar och allt möjligt. Något får han väl
0: han
1: göra.
0: Hade till och med klippt gräset hemma igår.
1: Ja, du sa. Ja.
2: Pappa är helt utbränd.
0: Ja, han är utbränd.
1: Ja.
0: Hur gick det hemma hos dig igår, Lotta?
2: Nej, vår middag blev en katastrof.
0: Jaså.
1: Varför då?
2: Vi skulle göra livet enkelt och köpa hämtpizza. Och så lämnade jag över det här till min man. Big mistake.
0: Mm-hmm.
2: Han ringer och bokar pizzor och så ska han åka och hämta. Tipptopp tunnor, tänker jag.
0: Mm.
2: Men sen när vi sitter och äter... Mm. Då börjar våran 3-åring att bälja vatten. Alltså han drar i sig 3 glas. Mamma, mer vatten, mer vatten. Och till slut var jag så här, men nu får du inget mer vatten, för då kommer du inte orka. Och då smakar jag på hans pizza. Då har alltså min sambo köpt en barnpizza med chimichurri på.
1: Oj, det är alltså
2: en chili och vitlök och persiljeröra.
0: Smaklökarna förstörda för alltid.
2: Ja, som är snorstark. Och ungen säger ingenting. Mamma, med vatten, mamma.
1: Oh. Men du vet, då har ju vant sig vid starka kryddor.
0: Ja, men nu kommer jag att tänka på, för Nyhetsmorgon, de har ju partiledarna på besök.
1: Ja.
0: Och då får de liksom stå i köksdelen där. Och i helgen så var ju, då var det ett gäng partiledare där. Mm. Bland annat Elisabeth Tand Ringqvist heter hon, centerledaren. Och då står hon där, och det här klippet sprids nu på nätet, och då ska hon ta en slurk vatten.
1: Ta en drink.
0: Hon tror att det är vatten, men då är det ren ättika som Elisabeth Tand Ringqvist häller i sig mitt i intervjun.
3: Oj.
0: Och det här berättar hon inte då, utan hon står bara där knäpptyst och biter ihop. Centerns partiledare. Det är ju en sån ledare man vill ha.
1: Ja.
0: Visar ingenting. Och sen i reklampausen, då förklarar hon falla. Oj, jag råkade visst svepa ett glas ättika här.
1: Nej, men,
0: snacka om att bita ihop.
1: Ja, det där var bra. Proffsigt.
0: Ja, det där vann hon röster på.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, vilken kvinna.
3: Ja.
0: Ikväll så uppträder Louis Capaldi på Dalhalla.
1: Mm.
0: Uppe vid Siljan. Och det är inte bara Louis Capaldi som uppträder, Fabian.
3: Det är faktiskt min sambo och min svärfar. De spelar med förbandet. Så ja. Det är Isak Danielsson som heter han som spelar innan Louis Capaldi. Mm. Och min sambo Hedda spelar ju med Isak då.
0: Just det.
3: Och så behövde de en kille på fiol. Och Hedda sa att min pappa spelar fiol. Och det hade varit väldigt fint att dela scen med honom. Alltså på den här vackra inramningen.
0: Åh, vad fint.
3: Så pappa kom upp igår och så var vi ute och drack lite öl och laddade upp. Och så ska de upp till Dalhalla idag då.
2: Men gud, vad häftigt.
3: Ja, ja, det ska bli jättekul.
0: Om du inte gillar Louis Capaldi så kan du alltid hålla utkik efter Hedda.
3: Ja.
0: Heddas pappa. De sitter också där på scenen. Ska vi ta lite Louis Capaldi?
1: Ja.
0: Alltså vilken fantastisk röst han har. Här är Someone You Loved på Dix FM. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: kommer att bli en magisk kväll på Dalhalla ikväll. Då uppträder han Louis Capaldi. Mm. 6 minuter före 7 är klockan och ser du vad som står där i hörnet?
1: Ja, men det är ju studenthjulet!
0: Det är studenthjulet. Vi har gjort det här förut och vi ska göra det idag igen. Alla som slutar skolan och tar studenten får vara med. Vi snurrar på hjulet så får du veta vad som kommer att hända i ditt liv.
1: Just det, alla studenter får vara med.
0: Alla studenter får vara med, oavsett ålder.
1: Ja.
0: Ja, om en halvtimme ungefär. Och vi ska ju avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar.
2: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina. Yeah!
0: 12 städer besöker vi i sommar. Ska bli otroligt skoj.
1: Oj. Så skoj ska det bli.
0: Så skoj blir det. Ja, Laila börjar nysa när hon blir lite upphetsad.
1: Du ska höra mig i sänghallen.
0: Jo du,
1: jag
0: träffar en granne till dig. Alltså, framförallt lördagkvällar, går knappt att vara hemma. Nej, nu är det pollen igen. Laila?
1: Ja.
0: Vill du säga vem det är som följer med oss i sommar?
1: Ja, det blir inga ledtrådar, du vill inte leka.
0: Nej, vi hoppar över ledtrådar, vi går rakt på pang.
1: Ja, men jag ger en ledtråd, hon är lång.
0: Ja, det är hon.
1: Hon är blond.
0: Ja, hon är från Bromölla.
1: Ja,
0: och det...
1: Sanne Nilsen.

0: bra ni är. Sanna Nilsen följer med oss i sommar på Rix FM Festival.
1: Kul!
0: Ja, gå in och följ Rix FM Festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig.
1: Ja.
0: Hur låter egentligen Sveriges roligaste skratt? Nej, du vann inte. Nej. Inte idag. Nej. Vi har en vinnare om en liten stund. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i Värnamo där flera bilar har utsatts för bajsattacker, och det handlar om att någon eller några har repat bilar och sen smetat in dem i avföring.
0: Oj.
1: Det är främst i centrala delar av Värnamo som det här har inträffat, och polisen uppmanar nu bilägare att vara uppmärksamma och polisanmäla om man har blivit utsatt.
2: Men alltså, det här är helt sinnessjukt. Kan man inte ta DNA på det här bajset?
0: Ja, det där var inte fräscht.
1: Nej, det är väldigt ovanligt att jag använder bajsattack i en nyhetssändning.
0: Ja, någon borde skaffa sig en annan hobby helt enkelt.
2: Ja.
1: Och vi fortsätter med att Ungern har nu lyft sitt veto mot att låta Ukraina ansluta sig till EU. Det här står klart efter ett möte i Bryssel, rapporterar Euronews. Ungerns veto har ju legat i 2 år efter att Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán motsatt sig ett ukrainskt medlemskap. Men med ny premiärminister vid rodret så svänger nu Ungern i frågan. Men vi ska avsluta hos Kronofogden, för de håller ju auktioner för att hjälpa folk att betala sina skulder. Och nu har Kronkalle auktionerat ut en sexdocka.
0: Jaha!
1: Ja, den här sexdockan ska vara av mer avancerad modell. Och den gick i slutändan för 10 000 kronor på auktion. Och ja, tack och lov får man väl säga, så ska den ha varit i obruten förpackning.
0: Ja, och den är nu på väg hem till Lidingö, hörde jag.
2: Eller? Ja, till mig, en tjej.
0: Kronkalle, du kan ju kalla honom Kronkalle.
2: Ja, är det en man?
1: Nej, det är Kronofogden.
2: Jaha, är det han på väg?
1: Nej, men nu är sexdockan.
2: Sexdockan är Kronofogden.
0: Ja, men är det en man eller kvinna, sexdockan?
1: Ja, nej, det är en kvinna.
0: Det är en kvinna,
1: ja. De är överrepresenterade, skulle jag säga.
0: Men hon kan heta Kronkalle också.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molning, att lite sol i de norra delarna av landet, söderöver mest mulet, och det kan också förekomma någon regn. Temperaturen den lägger sig mellan 17 och 20 grader.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
3: Riks morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Där andra ber om ursäkt. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Ja, det är en härlig torsdagmorgon. Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Idag kommer A-Teens på besök. Vi ska premiärspela deras nya singel om en stund. Och strax så ska vi utse Sveriges roligaste skratt.
2: Ja!
0: Morgon, morgon!
2: God morgon!
7: Yeah.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så för en liten stund sen så avslöjade vi namnet på ännu en artist som ska med oss i sommar på Riks FN-festival. Det är Sanna Nilsen som ska med oss. Fantastiskt roligt.
1: Ja, det ska bli jättekul.
0: Gå in på riksfmfestival.se som sagt. Där finns all information du behöver inför sommaren. Fabian, vår sociala medieredaktör, har en liten spännande fundering att dela med sig av idag, va?
2: Eller jag ramlade över en viral pappa.
0: Jaha.
2: Som, det är ganska många nu som går ut på nätet och gnäller på inflationen. Mm. Och framförallt på typ evenemang som konserter och sportevenemang och sånt. Det har blivit fruktansvärt dyrt. Då är det en pappa som har tagit med sig tre barn på en baseballmatch i USA. Och vill då visa för folk hur jäkla dyrt det har blivit.
1: Mm.
2: Och då har han lagt upp ett kvitto. Först en bild på de fyra här, ni ser dem. Ja. Han och tre unga där. Och sen lade han upp en bild på själva kvittot då. Och det landade på 2800 kronor.
0: Oj, ja, det är dyrt.
2: Ja, då ser man kvittot här. 3 Pepsi, 60 kronor.
1: Mm.
2: 4 varmkorv, 280 kronor.
1: Mm.
2: En spunnet socker, 90 kronor.
0: Oj.
2: 17 öl, 2200 kronor.
1: 17 öl, 2200.
0: Ja, här hör man ju, här hör man vad inflationen gör.
1: Ja, nej, men det är dyrt att ta med sig barnen på sportevenemang, verkligen.
0: För det, man hör ju här att det är barnen som är dyra.
1: Ja.
0: Verkligen.
1: Ja, men just det med att dricka 17 öl när man har 3 med barn med sig, jag vet inte.
0: Ja, en jävla kväll.
1: Ja. Ja.
0: Hörrni, apropå mat och dryck, såg ni Sveriges mästerkock igår?
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Åh, det är så spännande nu, Laila.
1: Är det det?
0: Igår gjorde de en spännande grej, för då tog de nämligen in, de har ju två olika juryar, vad man säger.
1: Ja.
0: Det är ju en jury på höstsäsongen och en på vårsäsongen.
3: Ja, det är så.
0: Och då var det väl, nu ska vi se, var det semifinal igår tror jag. Nu är det klart vilka som så att säga är vidare till finalen.
1: Mm. Mm.
0: Och då var det dels de tre ordinarie domarna, sen kom de andra in också med Mischa Billing, Niklas Ekstedt och den tredje kocken där som jag inte kommer ihåg vad han heter. Så det var väldigt många domare igår i Sveriges mästerkock. Kul greppen, tycker jag.
1: Ja. Det blir inte liksom som två bögar i ett badkar som letar efter korven.
0: Total förvirring.
1: Ja.
0: Jo, det var lite...
2: säger du?
0: Höjden av förvirring. Två bögar i ett badkar fullt med falukorv. Exakt så kändes det, Laila.
1: Det var det jag tänkte.
0: Verkligen. Jo, jag har ju varit med om det där på riktigt också. Nej, hörrni, vi går vidare. Det är torsdag. Hashtag TBT. Throwback Thursday. En gång till. Kommer du ihåg när vi...
1: Det är lilla lördag på något sätt.
0: Ja, det är lilla lördag. Kommer du ihåg när vi skulle utse Sveriges roligaste garv?
1: Ja, det kommer jag ihåg. Det var... Alltså, gud vad
0: alltså, det finns så mycket spännande skratt runt om i Sverige. Och det strömmade in anmälningar.
1: Mm.
0: Vi hade ju en tjej, jag tror hon vann till och med. Det var Madeleine i Malmö.
4: God morgon, god morgon.
0: Vem vill du nominera?
4: Ja, jag vill ju inte nominera någon. Jag har ju blivit nominerad.
0: Ja, du har blivit nominerad!
1: Nej, men gud, jag dör! Nej, jag orkar! Jag skrattar inte här på riktigt! Skrattar inte här!
5: Det låter som en piva som har hackat.
1: Det där var världens bästa skratt.
0: Du är vår vinnare.
5: Ja,
0: så är
5: det.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Shaboozy och Miles Smith i Rix Morgonzoo, 14 minuter över 7. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm, det har vi.
0: Jag känner mig lite pirrig idag. Tror att det hänger ihop med att A-Teens är på väg.
1: Ja, det är roligt.
0: Jag tycker de är så bra. Mm. Och de ska också med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Just det.
0: Igår hände det grejer. Laila åkte på en utskällning.
1: Ja, jag fick en utskällning av min vän. Inte jättekul. Vi hade varit och hoppat på stan, lite kläder. Och då säger hon när vi är på väg hem, ja, nu är det bara in och tvätta. Direkt när man kommer hem. Jag bara, har du så mycket tvätt? Nej, men vadå? Du tvättar väl också när du har handlat kläder? Och jag bara, vadå tvätta när jag har handlat kläder?
0: Ja.
1: Då menar ju hon på att det är självklart att man tvättar de nya kläderna man har handlat.
0: Ja, en del håller ju på med det där. Sängkläder till exempel, det tvättar jag alltid.
1: Nej, alltså det enda jag tvättar är second hand. Allt annat, varför ska jag tvätta det andra?
2: Va?
1: Nej, jag tänkte få medhåll här. Jag tänkte berätta det här för att ni skulle säga, nej Laila, du är inte född i farstun.
0: Så köper man nya kläder så ska man tvätta dem, tycker du Lotta?
2: Ja, 100%. Men det handlar,
1: varför då?
2: Nej, men det handlar om kemikalier.
0: Aha.
2: Alltså textilindustrin använder ju fruktansvärt mycket för kemikalier. Och jag tror att det är så här 2500 kemikalier som kan användas. Och jättemånga av dem kan vara skadliga. Så och gäller det barnkläder och sängkläder och sånt, då är det alltså 100%.
0: Ja, men sängkläder tvättar jag alltid när jag köper nytt.
1: Men de är
0: och kalsonger.
2: Ja.
0: För jag vill inte ha kemikalierna liksom där.
2: Nej, det är ju för att man vill förbättra färg och sånt. Så det finns ju en anledning. Men det är samma, det är inte det att jag, då vill jag inte ha det mot huden hur som helst. Så jag tvättar alltid kläder när jag kommer till kemikalier. Däremot second hand, då är det ju oftast tvätta någon gång. Så att då är ju kemikalierna ofta uttvättade.
1: Jag ska erkänna att jag aldrig tvättat mina barns kläder heller innan. Vad hemskt mamma jag är då.
0: Fabian, hur gör du?
3: Jag är precis som Laila. Jag tvättar aldrig liksom nya kläder, men om jag skulle köpa second hand, då hade jag verkligen tvättat det.
1: Ja.
0: Man har ju gjort några sådana här nödköp när man upptäcker att shit, jag måste verkligen ha nya kallingar idag eller nya strumpor. Då hinner man ju inte tvätta dem innan.
1: Nej, men alltså, jag känner mig som en jättedålig mamma nu.
0: Nej,
1: jag har aldrig tvättat deras kläder.
0: Kan vi inte kasta upp frågan på Rix Morgonzoos Insta-story?
3: Jo, jag trodde aldrig du skulle fråga.
0: Ja, klart vi ska göra det. Det här tror jag är en vattendelare på riktigt faktiskt.
1: Jag hoppas att jag får lite medhåll i alla fall. Mina barn, jag vill bara säga, de är friska och mår bra.
0: Ja.
1: Vuxna, de har inte dött.
0: De skiftar i massa färger. Men det är, men det är snyggt.
1: Ja, men det är på grund av att den ena är fighter. Det är därför han skiftar i färger. Blått, gult, grönt.
0: Och kemikalier behöver inte vara något dåligt. Men
2: jag skulle nog ändå tvätta alla kläder. Det skulle jag nog varmt rekommendera.
1: Men tvättar du second hand också, det hoppas jag.
2: Alltså second hand är väl mer så här, nej, det gör jag inte.
1: What?
2: Nej, inte om ett plagg är uppenbart tvättat. Det är kemikalien jag vill åt, det andra strunt jag
0: i. Ja, men om någon har
1: de tvättar väl
0: second
1: inte.
0: Hand skulle jag absolut tvätta.
2: Ja, men det tvättar ju folk innan de lämnar.
1: Nej, det gör de inte. Jag kan säga att jag har lämnat ifrån mig massvis med kläder som jag inte har tvättat. Nej, varför ska jag tvätta dem för?
2: Nej, men det är ju inget skadligt. Jag menar så här, även om det skulle vara någon människa som har svettats lite i det eller något, så är det ju inte farligt.
1: Okej, Lotta. Nu
2: kemikalierna som
1: om jag fick välja på kläder som var använda eller kläder med kemikalier, jag har tagit kemikalier alla dagar i veckan.
0: Troligen är det farligare dock. Men, som sagt, gå in och tyck till på Rix Morgonzoos Insta-story. Kan vi prata lite grann om Jan Guo?
1: Ja,
0: han som är så glad, inte alls gubbsur. Han har fått besök av Jessica Gedin, kulturjournalisten på Sveriges Television. Det är Babel, tv-programmet Babel.
2: Kredit och fint.
0: Kredit och fint. De åker hem till kända författare och konstnärer.
1: Kunde han uppföra sig?
0: Ja, det kunde han. Ja, jag tror han var lite kär i Jessica Gedin. Det kändes lite så.
1: Mm-hmm.
0: Och då skulle de käka räkor.
1: Mm.
0: Han skulle bjuda henne på räkor. De är hemma då hos honom, någonstans i Roslagen. Och håll i dig nu, Fabian, för det här, det är ett angrepp på hela västkusten.
1: Oj!
3: Nej.
0: För Jan Guo sågar svenska räkor. Vi har ett klipp här.
4: De frysta grönländska är väldigt mycket bättre och billigare än de små, torra, alldeles för salta smögenräkorna. Skål och välkommen, madame.
0: Ja, Jan Guo har talat. De stora grönländska djupfrysta, de är mycket bättre än de här små torra från Smögen. Vad säger du nu då?
3: Vad var det folk som Agnes Wold? Mygg av kärringen. Jag säger, mygg av gubbjäveln. Alltså, men helt ärligt. Det här kan ju inte ni hålla med om.
1: Nej, jag gör inte det. Jag tycker han är en miljöbov, ja.
0: En miljöbov?
1: Ja,
0: varför då?
1: Ja, frakta från Grönland.
0: Jaha, ja.
1: Usch!
0: Nej, men jag ville bara säga det att Det finns olika åsikter om smögenräckor.
3: Ja, det finns rätt och fel uppenbarligen.
1: Det här känns mer som ett personligt påhopp på Fabian, Robin.
0: Nej, men han brukar ju ofta liksom... Ja, jag passar på, det gör jag. Det erkänner jag. Eftersom han är lokalpatriot deluxe.
3: Ja, hur kände du när du såg det här klippet? Fick du ett sug i hela kroppen?
1: Ja, han mådde lite bra.
0: Jag kände bara, jag och Jan Guillou. Jag visste att vi hade någonting.
3: Dåliga smaklökar. Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. 7:22 är klockan. Idag är det final i Förrädarna. Spännande.
1: Verkligen.
0: Jag tror att det kan bli Mona Sahlin som tar hem det här.
1: Tror du det?
0: Ja, eller han som ingen tror är förrädare. Han forskaren, vad heter
2: Patrik
0: han?
2: Patrik Nordqvist.
0: Patrik Nordqvist.
3: Ja, är det han som är lite spretig? Jag har varit med Filip och Fredrik.
0: Alltså han är en ulv i fårakläder.
3: Ja, okej. Okay.
0: Det är verkligen... Ja, det blir otroligt spännande. Det är ju den tiden nu på året när det närmar sig final i väldigt många tv-program.
1: Ja, precis.
0: Även Sveriges Mästerkock och Robinson. Mm. Och, ja, vi får se. Men det vore ju kul för Mona att vinna någonting.
1: Ja, men jag tror inte det är Mona. Alltså. Det är... Jag tror inte
0: det blir spännande.
3: Ja, hon har kommit sist i mycket i livet.
0: Ja, och nu vinner hon ett val. Ska vi köra lite Roger Sverige-quiz?
1: Ja.
0: Jag såg att idag så är det krama din kattdagen.
1: Oh.
0: Har vi någon kattmänniska här inne i studion? Du Lotta, du är kattmänniska.
3: Jag har två katter. Jag är egentligen hundmänniska. Jag har katter för att de ska jaga möss.
0: För du har lite... kattaura, crazy cat lady.
3: Jo, men är det så att jag inte hade haft min sambo och mina två barn, då hade jag nog kanske haft en sån där 14-15 katt.
1: Hade du det?
3: Ja, men det, alltså, sällskap måste man ju ha.
1: Ja.
3: Och hund orkar, det är för mycket ansvar. Men det känns som att katt.
1: Jag vet inte, det känns på, jag tycker om katter, men det känns som att katterna är liksom, trillar man och svimmar och typ dör, då äter de upp en, medan hundar liksom går och ylar och saknar.
0: Ja, det finns hundar också som börjar nafsa, tror jag, och börjar mumsa i sig. Det är tre frågor om katter. Och ni undrar vad man vinner kanske.
1: Ja.
0: Man vinner en burk pussy för varje rätt svar.
1: Oj.
2: Vad är det?
0: Det är kattmat.
1: Vet du inte vad det är? Ska du fråga din flickvän?
0: Nej, men sluta nu med de där dåliga skämten. Pussy med i på slutet.
3: Ja, det är en stor skillnad.
0: Ja, det är stor skillnad. En burk pussy för varje rätt svar.
3: Det kan man blanda ihop. Det.
0: Tre frågor. Fabian är med, även Laila och vår egen crazy cat lady Lotta Möller.
3: Ja.
0: Fråga nummer ett. Vilket är Sveriges vanligaste kattnamn på hankatter? Oh. Vad säger du Lotta?
3: Ja, våran hankatt heter Frasse.
0: Och
3: det har jag förstått, det är inte unikt, så jag säger det.
0: Du säger Frasse, vad säger Laila?
1: Jag vet inte, Gustav kanske efter Gustav-filmen. Ja.
3: Mm. Ja, katten Gustav.
1: Ja, katten Gustav.
0: Fabian?
2: Janne kanske?
0: Janne.
3: Ja. Janne.
1: Man hör ju att du inte har någon katt.
0: Är det inte kul med dubbelnamn på katter? Jan-Erik. Ja.
1: Sven-Ingvar.
0: Klas-Göran. Ja. Ja. Nej, ni har fel allihop här.
2: Ja.
0: Det är Sigge.
1: Sigge. Men vet du vad jag har hört? Man ska döpa katter till ett namn på S.
0: Ja.
1: För de lyssnar då.
0: Det ska vara ett S med i alla kattnamn. Doris, det är vanligast bland honkatter.
1: Ja.
0: Då har, nu ska vi se, då har ingen fått en burk.
2: Vem var närmast?
0: Fråga nummer två. Hur många procent av svenska kattägare firar sin katts födelsedag? Hur många procent, Fabian?
2: Ja, jag hoppas inte att det är mer än 10%. Så jag säger
0: 10%, Lotta.
3: 10% sa du, då säger jag 7.
0: 7%. Firar du dina katters födelsedag, Lotta?
3: Nej.
0: Nej.
1: Jag vet tror inte det är fler.
0: Laila säger
1: 20%.
0: Ja. Då är du närmast.
1: Ja, jag visste det.
0: Det är 18%.
1: Ja.
0: Och då undrar ni, hur är det med hundars födelsedagar?
1: Ja, det är ännu mer.
0: Ja, 35% av hundägarna. Vi firar Tellas födelsedag.
1: Ja, det roliga är att varje gång min hund fyller år så dyker mitt ex upp i min mobil. Anders Bagge. Grattis till lilla Bry Agria.
0: Ja. Han är med och... Ja. Reklamansikte för dem, ja. Just det. Då ska vi se, då har du vunnit en burk pussy, Laila. Grattis.
1: Gud vad glad jag blev.
0: Fråga nummer tre. Hur många procent av svenska kattägare värderar sin katts liv högre än en okänd människas liv? Laila, hur många procent?
1: Vilken kändis var det som hamnade i blåsväder för att hon skulle rädda katten istället för...
3: Alexandra Nilsson.
1: Ja, hennes chihuahua var det.
0: Kissy.
1: Ja. Där har vi Kissia.
0: Ja.
1: Jag säger då, jag tror att det är typ 7%.
0: Du säger 7%, vad säger Lotta?
3: 12.
0: 12, och Fabian?
2: 3.
0: 3%. Håll i er nu.
1: Mm.
0: Det är alltså 23% av svenska kattägare som värderar sin katts liv högre än en okänd människas liv.
1: Nej, men alltså det är ju fruktansvärt.
3: Det är en fjärdedel.
0: Det här var lite skrämmande faktiskt.
1: Det är faktiskt skrämmande.
0: Men det betyder att du Lotta var närmast, så du har vunnit en burk pussy.
3: Åh, kanon.
0: Så då slutar det oavgjort mellan Laila och Lotta den här morgonen. Det blir ingen pussy för dig, Fabian.
1: Nej, synd.
2: Fan.
0: Och så undviker vi skämt på det. Men det här, får jag bara kolla här, är det någon som skulle värdera sin katts liv högre än en okänd människa?
1: Nej. Men då är man förlåt, nu kommer jag säga, då är man faktiskt lite störd.
0: 23% är det,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja, då är de mentalt störda, för man kan inte sätta en katt högre än en människa.
0: 7:27 är klockan, hon är tillbaka med ny musik. Det här är riktigt bra. Bebe Rexha, New Religion. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Igår såg jag dem ute på stan, studentflaken.
1: Ja, det gjorde jag också.
0: Nu har de rullat ut på vägarna. En del blir glada, en del blir bara arga. Hur känner du?
1: Nej, jag blev glad.
0: Ja, jag också.
1: Ja, jag tyckte det var kul.
0: Ja, jag tycker det är kul med lite fylla på stan. Det är ju studenttider. Det är många unga människor som famlar runt i mörker och okunskap.
1: Så
0: idag så vill vi här i studion hjälpa dig att hitta en väg framåt i livet efter studenten. Du som inte riktigt vet vad du ska göra efter plugget, låt oss få hjälpa dig.
1: Ja.
0: Vi har alltså med hjälp av forskare i Schweiz tagit fram ett högteknologiskt studenthjul.
1: Ja.
0: Och det som snurras fram på det här hjulet, det blir din framtid.
1: Ja.
0: Vågar du vara med och gambla? Ring oss 90 212. Och då ska du gärna då ha pluggat någonting.
1: Ja, men precis.
0: Det kan vara komvux också.
1: Ja, ja, absolut.
0: Någon vuxenutbildning. Och på det här hjulet, här
1: ska du säga det redan? Vad som finns där?
0: Vi kanske inte ska göra det.
1: Nej, låt det bli en överraskning.
0: Vi håller på spänningen.
1: Men det finns massa goda saker som man kan råka ut för eller ska göra.
0: Ja, jag skulle säga att man ska bli glad för det här hjulet snurrar fram. Det, man ser ju också hur otroligt högteknologiskt det är. Och vi har lite fina priser också, va?
1: Ja, det har vi. Vi har gröna kort till Gröna Lund. Det innebär att man får gratis entré och även gratis, man kan se alla konserter helt gratis som
0: just
1: kommer vara på Gröna Lund.
0: Och du får även ta med dig ett gäng kompisar på konserter i sommar.
1: Man får
0: på Gröna
1: flera
0: Lund.
1: Gröna kort.
0: Ja, det får man. Som sagt, det går bra att ringa oss 90 212 om du vill vara med och snurra på studenthjulet om några minuter. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Om Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir statsminister efter valet så lovar hon nu att ta fram en lag som ska få ner veterinärkostnaderna i landet. Andersson menar att det just nu är en ohållbar situation för djurägare med hur höga veterinärkostnader kan bli. Och i USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Det här förslaget gick igenom efter att 4 republikaner röstat med demokraterna i frågan, men omröstningen ses mest som symbolisk, för även om förslaget går igenom senaten så kan Trump lägga in sitt veto. Men så till sist så kan det bli en myggfattigare sommar i år. Det är den milda vintern som har gjort att det är färre smältpölar i skogen för myggen att då lägga ägg i, vilket spås göra att vi får mindre mygg. Däremot så kommer inte myggen att försvinna helt, då det finns vissa arter som klarar snöfattiga vintrar bättre. Men de brukar inte vara lika många och inte heller lika besvärliga som de som kläcks på våren och för sommaren. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet, lite sol i de norra delarna av landet, söderöver mest mulet, och det kan också förekomma någon regn. Temperaturen den lägger sig mellan 17 och 20 grader.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: har tagit studenten. För
1: vi har tagit studenten.
0: Vi ska snurra på studenthjulet alldeles strax. Ring oss om du vill vara med. 90 212. Vi vet allt om din framtid.

0: 7:37, det här är Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så ska vi släppa in 18s i studion. Mm. De släpper ny musik idag.
1: Ja, det gör de.
0: Väldigt bra låt.
1: Och vi ska spela den.
0: Ska vi göra, och vi ska snurra på studenthjulet.

0: Factory efter plugget. Klassiker. De kommer att spelas på många studentflak just nu. Och du som inte riktigt vet vad du ska göra efter plugget, låt oss få hjälpa dig. Vi har alltså med hjälp av forskare i Schweiz tagit fram ett högteknologiskt studenthjul. Och det som hjulet snurrar fram, det blir din framtid.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Vi testkörde ju det här hjulet ute på redaktionen igår. Och Laila skulle ju, lite otippat faktiskt, jobba som go-go-dansare på Grabbarna Grus i Magaluf.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, där har du din framtid.
1: Jag är så lycklig.
0: Ja. Det går bra att ringa oss 90-212. Ska vi börja med Lollo Wikberg i Stockholm. Hallå! Hallå!
2: Hallå,
1: Lollo!
0: Hej, Lollo! Stort grattis till studenten.
2: Tack snälla.
0: Vad är det du har pluggat?
2: Hotell och restaurang.
0: Ja, men det kanske inte blir din framtid.
1: Nej, vi får se vad det blir nu faktiskt.
0: Känner du dig pirrig?
2: Ja, väldigt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, men snurra på hjulet.
0: Ska jag köra?
1: Ja, men kör.
0: Okej, då snurrar vi. Din framtid kommer här.
1: Oj, nu kommer vi få vänta här ett tag. Den snurrar.
0: Och nu börjar den sakta in här.
1: Oj,
0: du ska hitta dig själv på en ayahuasca-retreat i Amazonas.
1: Oj,
2: vad spännande.
0: Ja, har du koll på ayahuasca?
2: Inte jättebra.
0: Nej, det är
1: Vad händer där då, Roger?
0: Ja, det är en jävla resa det, kan man säga.
1: Det.
0: Fabian har bättre koll på det här.
3: Jag har inte gjort det själv. Man ligger ju först och kräks i 8 timmar eller något. Men sen hamnar man ju i en inre resa som enligt vissa känns som att det tar flera år. Ja.
1: Varför kräks man?
3: Kroppen vill skicka ut igen, men det är en väldigt speciell hög liksom.
0: Man får googla det här.
4: Man dricker en dryck som man blir som man hallucinerar.
1: Det är svampresa.
0: Ja, men du, de kommer att höra av sig från Amazonas till dig.
2: underbart.
0: Du får vänta med hotell och restaurang ett tag.
2: Okej.
0: Lollo, lycka till med livet.
2: Tusen tack.
0: Ska vi skicka några gröna kort också till Lollo?
1: Ja, det är klart vi ska.
0: Ja.
1: Hur många kort vill...
0: Vi skickar ett gäng gröna kort så du kan gå på lite konserter i sommar med dina kompisar.
2: Åh, men gud, vad underbart. Ja. Tusen tack.
0: Ha en trevlig sommar.
2: Tack, detsamma. Ha det så jättebra.
1: Tack. Hej då.
0: Ska vi ta en till?
1: Ja, det gör vi.
0: Vi kollar med Jonathan Norberg i Luleå. Hallå.
5: Tjena.
0: Hej, Jonathan.
1: Hej.
0: Vad är det du har pluggat då?
5: Jag pluggar måleri och tar studenten om en vecka.
1: Ja, men bra jobbat!
0: Här har vi en målare i Luleå. Känner du dig redo för studenthjulet?
5: Jo, men jag känner mig redo.
0: Är du nervöst?
5: Ja, lite. Ja.
0: Ska vi säga det att om hjulet stannar igen på ayahuasca-retreaten, då snurrar vi igen.
1: Ja, det tycker jag.
5: Det låter bra.
4: Universum full.
0: Då ska vi se vad det blir. Du ska... du ska börja med... Nej, nu vänder den här, ser ni?
1: Ja, där.
0: Du ska vara med som Joker i X on the Beach 2026.
1: Nej, men...
5: Ja.
1: Låter det som en bra grej?
5: Ja, men det låter spännande.
1: Ja, men härligt.
0: De kommer höra av sig från produktionsbolaget.
5: Ja, super.
0: Ja, vad bra.
1: Grattis, du vinner också några gröna kort till Grönan med gratis konserter och fritt inträde.
5: Ja, men tack så jättemycket.
0: Trevlig sommar på dig.
5: Detsamma.
0: Hej då. Vill du vara med när vi snurrar på studenthjulet? Det går bra att ringa oss. 90-212. Hur tycker du att det går, Laila?
1: Ja, men jag tycker det går bra. Det är spännande.
0: Man behöver alltså inte ha gått ut gymnasiet, utan man kan ha gått någon vuxenutbildning också.
1: Ja, precis.
0: Som sagt, det är öppen telefon 90-212. Här har de verkligen lyckats, forskarna i Schweiz. Här är Lady Gaga på Dixa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Alejandro med Lady Gaga i Rix Morgonzoo. Ja, vi hjälper alla studenter den här morgonen. Vi snurrar på studenthjulet här i studion. Ja! Det här är alltså det som väntar efter plugget. Mm. Det är väldigt många som vill vara med. Vi säger god morgon till Emilia Åhman i Göteborg. Hallå!
1: God morgon!
0: Hej Emilia! Vad är det du har pluggat då?
1: Jag har gått en yrkesutbildning och tagit lite lastbilsbehörigheter. Oh. Så nu jobbar jag med att köra tung lastbil.
2: Vad kul!
0: Wow! På komvux då?
1: Jättespännande. Ja, precis. På komvux. Ja.
0: Det är otroligt. Ja. Vilket fantastiskt land det här är ändå.
2: Verkligen.
0: Man kan plugga på komvux.
1: Verkligen.
0: Ska vi snurra på studenthjulet?
2: Snurra.
1: Jajamän.
0: Du vet att hela ditt liv kommer att förändras nu kanske?
1: Mm. Ja, det låter spännande.
0: Ja. Då snurrar vi på hjulet.
1: Yes.
0: Ja, nu blev det börja med hästpolo i Abu Dhabi.
1: Men det är bra, jag har ju häst så att
0: ja, men perfekt.
1: Jag kanske får göra det. Ja, precis.
0: Det blir hästpolo i Abu Dhabi.
1: Yeah!
0: Då ska vi dig lycka till med det, Emilia.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
2: Ha det gott, hej.
1: Ja,
0: ska vi ta en till?
2: Ja, men kör på bara.
0: Vi kollar med Kristel i Åkersberga. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej Kristel, vad har du pluggat?
3: Speciallärarexamen tog jag i januari.
2: Och grattis, bra jobbat.
3: Tack så mycket.
0: Ja, men det är bara vad du tror att du kommer att jobba med. För du kommer egentligen att göra något helt annat.
2: Nu ska vi se hur du kör bara.
0: Nu snurrar jag. Och Kristel i Åkersberga du kommer att göra en 7 månader lång roadtrip genom 6 stycken före detta sovjetrepubliker.
2: Oj, det låter farligt.
0: Men gud vad spännande, Kristel.
3: Jättekul ju.
0: Får jag följa med?
3: Absolut, du är välkommen.
0: Ja, 6 stycken före detta sovjetrepubliker alltså.
2: Det här är ju spännande.
0: Ja, då pax för Georgien. Där har de bra vin. Lycka till, Kristel.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ska vi skicka några gröna kort också?
2: Ja, du får några gröna luftkort. Gratis inträde och gratis konserter i sommar för dig. Mm. Och några vänner.
3: Ja, men underbart. Tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej.
0: Ska vi ta en sista?
2: Ja.
0: Vi tar en sista. Vi kollar med Emily Engdahl i Stockholm. Hallå.
4: Hej.
0: Jaha, och du har också tagit studenten.
4: Ja, examen har jag ju tagit också då, och det är det jag tänker att jag räknar ut, att jag är undersköterska då. Att jag jobbar med det nu, men jag jobbar inte med det nu, men ja, det är det jag är utbildad till.
2: Det är det du är utbildad som du har blivit då.
0: Då kör vi. Vi snurrar på studenthjulet, får vi se vad du kommer att jobba med egentligen. Eller vad livet tar för spännande vändning. Kan jag berätta? Du kommer att resa till staden Ding Dong i Texas.
2: Oj! Ja, men den känner jag till. Ja, det finns en dingdongstad i Texas.
0: Den gillar du.
4: Ja,
2: det är lite dingdong.
0: Ja, nej, men skicka ett kort, Emily.
4: Ja, men det ska jag göra.
0: Från dingdong. Ja.
2: Ja. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej.
4: Ha det fint. Hej.
0: Ja, dingdong i Texas. Det vill väl alla åka. Ska vi säga att vi är färdiga där med studenthjulet?
2: Jag tror det.
0: Ja. Kan vi inte snurra bara åt någon här inne i studion också?
5: Jo, kul.
0: Vem är närmast studenten här? Vem tog studenten senast?
2: Det är nog Fabian.
5: Jag är väl den enda som har varit utbildad mig till någonting här inne.
2: Ursäkta, jag tror du ska ha honom på vänster sida också.
0: Fabian, här kommer en liten snurr för dig också. Du kommer... Nej, nu blev det en som vi har haft redan. Nu får vi snurra igen.
5: Okej, ja. Så kan vi inte ha det.
0: Nej.
5: Vad fasen, vad spännande.
2: Ja.
0: Du kommer att dra igång en tantrafestival i jämtländska Gäddede. Du kommer att söka kommunal och EU-bidrag.
2: För detta.
5: För tantrafestivalen då?
0: Ja, du kommer att dra igång en egen tantrafestival.
5: Okej, men var det inte där de hade det här superspridareventet?
0: Nej, det var i Arvika va?
5: Det var i Arvika.
0: Ja, det här är Gäddede.
2: Det borde väl du veta, du var väl där.
5: Ja, men nu ska vi toppa det.
0: Kul, nu kommer det hända något kul i Gäddede.
2: Ja.
0: Stort tack alla som har varit med. Jag ställer undan den.
2: Det är otroligt utvecklade hjulet.
0: Vi får se om vi tar fram det här nästa år igen. 7:49 är klockan. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid. Det här är ny musik på Dix FM.

0: 7.52, det här är Rix Morgon Zoo med Jay Smith som ska med oss i sommar på Rix FM Festival. Vi fortsätter att avslöja artister klockan 3 i eftermiddag. Ikväll är det finaldags i Förrädarna. Otroligt spännande. Det är ju liksom Gago som gör hela det här programmet, tycker jag. Vi ska se om vi får tag på Gago. Vi jagar honom just nu. Han är hopplös ibland att få tag
1: precis.
0: På.
1: Ja, men precis. Jag ska försöka slå en signal. Ja.
0: Stor snackis den här säsongen. Sportjournalisten Johan Kutjo-Kastlan heter han, va? Han är sportjournalist och han ska väl vara med och rapportera också från VM, Fabian.
2: Precis, han är
0: Kutjo-Kastlan heter han, va? Han är sportjournalist och han ska väl vara med och rapportera också från VM, Fabian.
2: Precis, han är

0: arbetar då kanske?
1: Johan framförallt, han leder ju någon slags mobb och bara bestämmer sig för någon och är helt säker. Och så röstar de ut den och så har han fel och så gör han det sex gånger. Men
0: ska lyssna på honom längre. Eller?
2: Nu ska vi säga att Julia Fransén var också väldigt säker på sin sak.
1: Hon hade ju rätt.
2: Hon hade rätt faktiskt, ja. Ja, om du inte har sett årets säsong av Förrädarna, gör det. Det är otroligt spännande.
0: Anna Anka har förstått fått väldigt mycket hat. Jag missade det avsnittet där hon räntade. Men jag har ju sett på hennes Instagram att hon försvarar sig väldigt mycket med att snacka ni, jag bryr mig inte typ.
2: Förra avsnittet gav hon sig på Mona Sahlin.
0: Ja.
2: Då såg man liksom Anna Ankas sanna jag igen.
0: Det var brutalt eller?
2: Ja, hon satt i en soffa och grät.
0: Åh,
2: tyckte att
0: nej.
2: Mona Sahlin var elak. Ja. För Mona Sahlin trodde att Anna Anka var en förrädare.
1: Nej, Mona Sahlin sa vem som helst kan vara förrädare.
2: Ja.
1: Du skulle kunna vara det, Anna, till exempel.
0: Men och grät då, Anna Anka av det?
2: Ja.
1: Något så in i helvete var hon brann av.
2: Det tog lite grann. Ja, vi får se. Jag tror fortfarande att Mona Sahlin ligger bra till ikväll.
1: Ja.
2: Att vinna hela skiten. Mm. Och även han forskaren Patrik.
1: Ja.
2: För han flyger under radarn hela tiden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ska vi se om vi får tag på Gaggo om en stund?
0: Absolut.
2: Och sen tror vi i alla fall att A-Teens är på väg in i studion.
0: Mm.
2: Ja, det är premiär för A-Teens nya singel.
0: Just det.
2: Häng med oss. Week.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att riksdagen väntas idag klubba igenom att de som bor nära ett nytt vindkraftverk kan få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftverk ska minska. Hos som mest kan man få 38 000 kronor per år, beroende då på hur nära man bor ett nytt vindkraftverk. Och Ungern har nu lyft sitt veto mot att låta Ukraina ansluta sig till EU. Det här står klart efter ett möte i Bryssel, det rapporterar Euronews. Ungerns veto har ju legat i 2 år efter att Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán har motsatt sig ett ukrainskt medlemskap. Men med en ny premiärminister vid rodret så svänger nu Ungern i frågan. Men så till sist, lagom till att kungen och drottningen firar 50 år som gifta i sommar, så kommer en ny tv-serie om deras kärlekshistoria att släppas. Det är Prime Video som släpper den här serien, och den är gjord utan att vare sig hovet eller kungaparet har varit involverade. Och kungen kommenterar nu den här serien där han säger att det är förfärligt att man har valt att skildra deras äktenskap när de ännu är vid liv, och att slutresultatet därför kan bli vad som helst.
0: Kan det bli, ja.
2: Ja, det
0: absolut.
2: Kan det bli.
0: Det är väl lite hans roll, liksom. Det är ju... Det är väl det vi har honom till.
2: Nej, men...
0: Eller, ja, men, det är, ja, men det är ju en dokusåpa, liksom.
2: Ja, det har blivit det, kanske.
0: Ja, ja.
2: Men det är ju hans eget fel.
0: Ja, men han får hålla tummarna för att de bara skildrar de första åren, kanske.
2: Ja, ja. Sen vänder man blad.
0: Ja, ja, just det. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet, lite sol i de norra delarna av landet, söderöver mest mulet, och det kan också förekomma någon regn. Temperaturen den lägger sig mellan 17 och 20 grader.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 2 minuter över 8, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ja, vi är så glada att de är tillbaka i vår studio.
1: Jajamän.
0: Våra favoriter i 18s släpper ny musik idag.
1: Åh, vad spännande.
0: Ja, vi ska premiärspela låten om en liten stund.

0: Sex minuter över åtta, Ed Sheeran först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. De var ju här strax innan Melodifestivalen och vi blev ju lite kära i dem. Imorgon släpper de ny musik. Vi ska tjuvlyssna på låten alldeles strax. Det är A-Teen som är tillbaka. Välkomna tillbaka.
1: Tack.
0: Får jag börja med dig, Marie? Jag vill börja med det viktigaste. Aha. För ikväll är det nämligen final i Förrädarna.
1: Ja. Ja.
0: Och du har ju varit med i Förrädarna.
1: Stämmer.
0: Håller du koll i år också på årets säsong?
1: Absolut.
0: Ja. Vem tror du vinner ikväll?
1: Alltså det har ju gått lite så där för de trogna.
0: Ja, det kan man säga.
2: Men det känns som att de aldrig lär sig liksom.
1: Nej. Så att, alltså Patrik ligger ju väldigt bra till.
0: Han ligger väldigt bra till.
1: Alltså Torbjörn har ju varit på radarn sen för jag mätt.
0: Ja, det har han.
1: Så att, ja, Patrik skulle kunna ro hem hela skiten.
0: Får jag bara säga det, du var ju med samma säsong som Lailas son.
2: Ja, men precis. Var det jobbigt att bli, jag såg ju att du tyckte det var jobbigt att bli påhoppad. Men du visste ju ändå innerst inne att jag är ju förrädare.
1: Ja, det var jättejobbigt.
2: Ja.
1: Men det är inte som att dra liksom en liten vit lögn att man är sen liksom, för att man missar bussen.
2: Nej.
1: Utan att bli liksom typ attackerad och stå och liksom försöka försvara sig.
2: Ja.
1: Det är
3: blev du drillad, Marie?
1: Nej, grillad.
0: Grillad.
1: Ja, bland annat av Liam.
2: Ja,
0: vi är så glada att ni är här. Det är Dani, det är Amit, det är Sara och Marie. Och imorgon släpper ni ny musik.
2: Ja.
4: Yes.
0: Och ni ska ju också med oss i sommar, eller hur Laila?
2: Ja, på turné Riks FN-festival.
1: Ja, men det ska vi.
3: Vad roligt.
1: Det är jätteroligt.
2: Ja, har ni några fler stopp ni gör förutom Riks FN-festival?
3: Ja, men vi kör lite festivaler.
2: Mm. Det är olika
3: festivaler. Sommar, ja, men lite sådana sommarställen. Så vi ska vara på i Furuvik och vi ska vara på Göteborg och vi ska vara på Gröna Lund.
1: Ja, vi ska vara på Gröna. Ja, det känns.
4: Wow.
1: Ja,
4: det, 20 augusti. Det,
1: ja. Nej, men vi drar igång lite smått imorgon faktiskt. Mm. Och drar till Gotland.
2: Ah,
1: och värmer upp lite grann.
0: Mm. Håll utkik efter A-Teens i sommar. Är ert band lite grann som ett distansförhållande? Ni bor ju så väldigt långt ifrån varandra i olika delar av världen. Man längtar, man trånar, man tänker på varann i duschen på kvällen.
2: Gör man det också?
1: Precis så. Det är
2: så dumt.
1: Nej, det är ungefär så.
0: Sara, tala ut nu.
5: Nej, men så är det ju helt klart.
6: Jag tror att också så här, det blir en charm i det också. Man njuter mycket mer. Man får liksom komma hem till det vanliga. Och sen får man åka iväg och göra någonting.
0: Hem till England.
6: Hem till England, ja, precis.
0: Ja. Tror ni att det kommer att, i sommar, nu när ni ska ut på turné i Sverige, kommer Sverige då att invaderas av A-Teens fans från Sydamerika och
4: Det är som är planen.
0: Ja, det är planen.
6: Turismen.
0: Ja.
4: 10 000.
6: Ja.
0: Häftigt.
4: Ja. Ja, men man får väl se. Alltså, för att vi har ju ett gäng fans som kommer från olika delar av världen som har följt oss precis överallt. Det spelar ingen roll om vi är i Chile eller om vi är i Spanien. Eller, det spelar ingen roll. De är där. Alltså, till och med när vi var i så här, Trondheim.
2: Då stod de där.
4: I alltså, Norge så stod de där. Så att, alltså vi har ett par stycken som är verkligen så här superfans, vilket är helt fantastiskt. Men man får väl se hur länge de orkar liksom hänga på.
1: Hur länge pengarna
0: räcker. Vi märker ju det när ni är här också, att vi bombarderas ju av DM på Instagram och så innan.
1: Precis. De hade nog helst velat att det här textades nu samtidigt.
0: Ja, jag tror det.
2: Men jag tänkte på det, att A-Teens, när känner ni att ni har vuxit ur det namnet?
6: Aldrig.
2: Kommer det komma inte A-Middle Crisis eller ni ska inte byta någonstans? Det ska vara A-Teens.
3: Ja, det står för Always.
0: Always. Bra. Får jag kolla med dig Lotta, för du gick ju igenom gängets kostschema här alldeles nyss.
7: Ja, det var med. Ja, och så fick jag en liten crash course i hur man hanterar sin förkylning, för jag är ju förkyld.
0: Ja.
7: Det skulle man inte ha tagit upp med det här hippiegänget. Jag har fått en lång lista på saker jag ska peta i mig.
0: Ja.
7: Bland annat oreganoolja.
1: Otroligt.
3: Otroligt.
2: Inte arganolja utan
1: oregano.
3: Oregano. För Italien.
0: Ja, och vad är det mer då Lotta?
7: Lysin har jag fått på listan.
3: Monosaturated L-lysin.
2: Och jädra, här är en läkare i gänget också.
7: Och C-vitamin liposumol. Ja, titta här. Och ingen av dem tycker att det här är konstigt.
1: Alla tycker att det är konstigt. Du har glömt vitlökskapslarna också.
7: Ja,
3: men de behövs inte oreganoljan.
1: Nej, jag har båda.
7: Ja, men vem är mest hippie av E4?
1: Ja, men det är Dan är väldigt påläst. Alltså,
4: jag är liksom the pillar thriller.
2: Och det här funkar verkligen. Det är inte någonting som är placebo. Det funkar.
1: Nej.
3: 100% funkar.
1: Alltså jättebra.
0: Dan är lite Kalifornien. Ja, ja, men lite flower, flower power liksom.
4: Lite Air One.
3: Även på Island har vi fått oregano.
4: LA hippie.
0: Ja, LA hippie. Sen har vi då Amit, du är mer Islands hippie för du bor på Island.
3: Ja, och vi har ju oreganoolja även där.
0: Det har ni. Ja. Självförsörjande på det.
3: Ja, precis.
0: Hörrni, nu är det premiär för A-Teens nya singel.
4: Världspremiär.
1: Helt sjukt.
0: Och vad kan vi säga om den, Marie?
1: Det kan vara så att man känner igen vissa delar av den här låten. Det är så att vi har fått den stora äran att få rafsa lite i Roxettes låtskatt.
0: Wow.
1: Oj. Så att den här låten heter You Got The Look.
0: Ooh.
1: Och ja, det är en take på The Look.

0: Från och med nu är de Roxette Teens. Det är faktiskt A-Teens som är här på besök. Premiär den här morgonen för nya låten då, You Got The Look. Lite Roxette-inspirerad. Hur involverad var Per Gessle i det här? Vad säger Danny? Var han med och petade hela tiden?
1: Jo, men alltså, tack vare att vi har använt alltså, så mycket från alltså, deras Roxette The Look, så måste han ju godkänna nummer ett. Sen så måste han ju godkänna nya versionen, för att verserna och bryggorna är ju inte detsamma. Och refrängen är ju, det är bara delar som är använd. Det är inte liksom en rippad refräng.
0: Han känns väldigt petig.
1: Ja, men han är
2: med all rätt
1: för att med den katalogen de
2: sitter
1: på, så måste de få requests hela tiden.
2: Vad sa han då? Vad tyckte han då?
1: Alltså exakta orden tror jag att du har mer memoriet än vad jag har, men det var
3: men citat, smått magiskt.
2: Det var ju ett bra betyg.
0: Om Per Gessle är nöjd, då blir man ju glad.
2: Han tänker bara på vilken bil han ska köpa. Det är en ny Ferrari.
3: Jag tycker han ska unna sig.
0: Sara, hur kändes det efter Melodifestivalen? Var ni ledsna och besvikna?
4: Nej, det var vi inte. Vi var superglada snarare. Och vi gjorde vårt det bästa vi har gjort av den där låten och framträdandet. Så att det kändes som att när vi klev av var vi sjukt nöjda. Alltså det kunde egentligen inte gått bättre.
5: Men om man tänker så här, om man har haft ett stort bröllop eller en stor fest, så pratar man ofta om en baksmälla efteråt. Yeah. Mm. Och inte den fysiska, utan mer att man är uttröttad efter all planering och allt. Var det så? Gick det ner liksom i mood efter Melodifestivalen när bubblan sprack?
6: Ja, men det fanns nog. Men det kändes inte som att den sprack riktigt. Det kändes som att det liksom tog slut och sen så var det ett vakuum. Men som i och för sig då fylls på ganska fort av våra olika liv. Jag kände också att det var lite skönt.
3: Det hade blivit svårt för oss.
6: Jag pratade med vår skivbolags Niklas, och han sa det så här: ni har inte tid att vinna det här.
4: Nej, exakt.
1: Det kommer inte gå.
4: Problem skulle det bli.
0: Det var kanske bra att Felicia tog det då.
6: Hon gjorde det med den äran.
0: Men ni kan ju vara med nästa år igen.
3: Du tycker det?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker ni ska vara med varje år.
2: Man kan göra låtsvågor.
3: Text och musik, Roger Nordin.
0: Hörrni, tack snälla för att ni tog er tid den här morgonen. Lycka till i sommar nu.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och glöm inte att ta en paus ibland från varann.
2: Nej. Och så ses vi på Roxette festival.
0: Ja!
4: Det gör vi.
0: Ja.
3: Det gör vi.
0: Tack för att ni kom.
3: Tack.
0: En liten applåd för A-Teens.

0: Sia i Rix Morgon Zoo. 8:22 är klockan. Om man vill känna att man lever, då ska man bjuda in A-Teens.
1: Ja.
0: De har precis dansat ut ur studion.
2: Mitt i hönsgården.
0: Otrolig energi.
2: Ja, gud.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, man blir så glad av det.
0: Ja, och vår nyhetsredaktör Lotta fick med sig väldigt mycket bra hälsotips den här morgonen.
1: Ja, jag har en lång lista på saker jag ska köpa in här nu. Jag kommer inte vara sjuk en dag till i mitt liv.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Tävlingsdags om en liten stund. Sverige mot morgonso.
2: Mm, just det.
0: Vill du utmana mig eller Laila, passa på att ringa oss 90 212.

0: Strax så tävlar vi igen, Sverige mot Morgonzoo. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att inflationen steg till 1,5% i maj från 0,8 i april i måttet KPIF. Det här visar SCBs preliminära statistik. Och ökningen med 1,5% i maj månad var högre än förväntat. Och det var ett tips om en särskilt hänsynslös film som ledde till att ledamoten för Sverigedemokraterna började att utredas för barnpornografibrott. Det här rapporterar SVT. Tipset ska ha kommit från en amerikansk organisation som arbetar mot sexuellt våld mot barn. Och sen tidigare har TV4 haft uppgifter om att en kortfilm ska ha hittats hos den här ledamoten. Men vi ska avsluta med Elon Musk, för att han är världens rikaste man, det vet vi ju. Men nu efter att hans rymdföretag SpaceX har börsnoterats så väntas han bli den första i världen med en samlad förmögenhet på över 1000 miljarder dollar. Och det här gör att Elon Musk då har tjänat 500 000 kronor per minut de senaste 30 åren.
0: Alltså, behöver han mer pengar nu? Jag vet inte.
1: Vad ska han göra? Om man skulle halvera hans förmögenhet så hade han inte märkt det.
0: Problemet är att han bara samlar på hög också.
1: Ja, han är Joakim von Anka.
0: Ja, han skulle behöva skänka bort lite grann kanske.
1: Mm, vi får väl se.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molning, att lite sol i de norra delarna av landet, söderöver mest mulet, och det kan också förekomma någon regn. Temperaturen den lägger sig mellan 17 och 20 grader.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: igen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol.
1: Ja. 2 minuter över 8:30, det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila.
1: Idag är internationella konjakdagen.
2: Oh, smarrigt.
1: Ja, idag ska alla chefer bjuda sina anställda på
2: konjak.
1: Så blir det.
2: Lämpligt.
1: Alldeles strax så tävlar vi Sverige mot Morgonsol.

0: Det är Robin Bengtsson i Riksmorgon Zoo. Häromdagen så avslöjade vi att han ska med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Just det.
0: Kul.
1: Jätteroligt.
0: Och nu ska vi tävla lite igen.
2: Lyckoplatsen presenterar
0: Här får man lära sig nya spännande grejer varje morgon. Mm. Samtal nummer 12 fram, Cornelia i Stockholm. Hallå!
3: Hej!
0: Vad händer i ditt liv idag?
3: Idag, ja, inte så mycket roligt. Jag har lämnat barnen och nu så ska vi jobba.
0: Nu ska vi jobba.
3: Tjäna pengar.
0: Vad jobbar du då?
3: Jag jobbar på Coops huvudkontor.
0: Coop. Där jobbar du?
3: Ja. Där jobbar jag.
0: Ja. Lotta är en expert på era reklamfoldrar.
4: Jo då.
3: Oj, vad härligt. Får du komma med feedback sen då?
4: Ja. Jag älskar att ni har satsat på rabattkylar. Att det finns en samlad kyl för alla röda lappenvaror.
1: Ja, det är perfekt.
4: Ja. Det är det bästa jag vet alltså.
0: Cornelia,
3: ta med dig
0: det här till dina chefer idag. Säg att Lotta Möller älskar era kylar.
4: Ja.
0: Och vem vill du utmana idag?
3: Jag tänkte utmana Roger.
0: Okay.
1: Oj, Roger.
0: Oj.
1: Hejdå. Du satt din sista potatis.
0: Nej, nej.
4: Ut med Roger. Nu är du Cornelia, får du 5 påståenden och så svarar du sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nu så, ja. Hafnium är ett grundämne. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Frankrike vann förra fotbolls-VM för herrarna.
3: Sant.
4: Neptunus var havets gud i grekisk mytologi.
3: Falskt.
4: Trappar är en art av insekter.
3: Falskt.
4: Och sista, algofobi är en extrem rädsla för smärta.
3: Falskt.
4: Bra.
1: Ta in Roger igen. Välkommen tillbaka.
5: Tack.
1: In i den svettiga studion.
5: Det är så varmt här inne.
4: Roger, ja. Hafnium är ett grundämne.
0: Förlåt?
4: Hafnium är ett grundämne.
0: Hafnium. Falskt.
4: Nej, det är sant. Det har fått sitt namn av Köpenhamn på latin. Hafnia. Frankrike vann förra årets fotbolls-VM för herrar.
0: Sant.
4: Nej, det är falskt. Det var Argentina som vann VM. Men de spöade Frankrike.
0: Ja, jag visste att Frankrike var duktiga. Ja. Det är duktiga grabbar.
4: Det var en dramatisk final. Neptunus, vad havets gud i grekisk mytologi?
0: Sant.
4: Det är falskt.
0: Ja.
4: Så säker du var.
0: Apollo kanske var.
1: Så säker.
4: Nej, Poseidon.
0: Poseidon för fan.
4: Vad havets gud i grekisk mytologi? Neptunus var ungefär samma i romersk mytologi.
0: Ja.
4: Trappar är en art av insekter.
0: Ja, det är sant.
4: Nej, det är falskt.
1: Det här går inte jättebra.
4: Trappar är en familj med om fåglar. Mm-hmm. Algofobi är en extrem rädsla för smärta.
1: Kom igen nu, Roger.
0: Ja, det är sant.
4: Ja, det är sant.
0: Ja!
4: En extrem irrationell och ihållande rädsla för smärta. Då ska vi se. Algofobi var det. Roger, det här var inte mycket att skryta om. En poäng av 5. Cornelia från Stockholm, ja, lite bättre i alla fall.
3: Ja.
4: 2 av 5.
0: Jaha, ja. Då är det Sverige som tar hem det. 200 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill med. Sen har vi 500 spänn i potten.
1: Yeah.
0: Så det blir 700 rikstaler då.
3: Och det var inte illa.
0: Nej, det är bra jobbat, Cornelia. Ha en härlig dag på jobbet nu.
3: Du, detsamma. Tack snälla ni.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.

0: i helgen så kommer det att köras Formel 1 i Monaco. Och du Laila, du har ju testat det här med att köra Formel 1-bil.
1: Ja, ganska det nyligen. Var inte det lättaste. Det gjorde jag på Viaplay. Och det var ju en sån här riktig simulator som alltså man kör i när man ska träna, om jag förstår det rätt.
0: Ja, det är våra vänner på Viaplay. De brinner ju för Formel 1. Ja. Finns en film på Rix Morgonsos Instagram. Ja. Kan du se när Laila testar att köra... Ja, en liten snutt när du testar att köra Formel 1. Mm. Fabian, vår sociala mediekille, älskar också Formel 1.
2: Jag älskar Formel 1 och Monaco-racet är väl ändå en av de stora höjdpunkterna.
0: Ja, det är så.
2: De kör ju runt på de trånga gatorna där mitt i Monaco. Mm. Och vad som är spännande nu också är att i och med att det här racet är så hypat så kan man gå in och titta på det på Viaplay även om du inte har ett Viaplay-konto. Mm. Man kan alltså gå in och köpa liksom bara det här racet om man vill titta på det. Mm. Och det rekommenderar jag verkligen. Det är en jäkla tillställning alltså.
0: Kul, men förlåt, då är inte Laila med och kör.
1: Nej.
0: Jag vill bara dubbelkolla.
3: Ja, det beror på hur mycket champagne som står vid målgången.
1: Precis.
0: För jag tror att tittarsiffrorna hade liksom stuckit iväg då.
1: Tror jag med, för det har blivit en krock det första jag som hade hänt. Jag hade sabbat allting och alla vill lägga som en stor klump mitt på
0: men då,
1: banan.
0: Då kollar vi Formel 1 i helgen.
2: Jajamän.
0: Ja, vi ska om en liten stund utse Sveriges roligaste skratt.
1: Ja.
0: Det finns många speciella skratt runt om i det här landet. Skratt. Men vi har en vinnare. Häng med oss.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molning, att lite sol i de norra delarna av landet, söderöver mest mulet, och det kan också förekomma någon regn. Temperaturen den lägger sig mellan 17 och 20 grader.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonso presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: Det är VM-sommar. Heja de som vinner.
5: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonso.
6: Heja alla lagen.
7: Heja.
6: God morgon Laila.
7: God morgon Roger.
6: Om en liten stund tar vi fram den kinesiska almanackan och bjuder på några goda råd. Och strax så ska vi utse Sveriges roligaste garv. Morgon.
7: God morgon.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. För en liten stund sen så avslöjade vi namnet på ännu en artist som ska med oss i sommar på Rix FM festival. Det är Sanna Nilsen som ska med oss. Fantastiskt roligt.
1: Ja, det blir jättekul.
0: Gå in på rixfmfestival.se som sagt. Där finns all information du behöver inför sommaren. Fabian, vår sociala medieredaktör,
2: ja,
0: har en liten spännande fundering att dela med sig av idag, va?
2: Eller jag ramlade över en viral papp.
0: Jaha.
2: Som, det är ganska många nu som går ut på nätet och gnäller på inflationen. Mm. Och framförallt på typ evenemang som konserter och sportevenemang och sånt har blivit fruktansvärt dyrt. Då är det en pappa som har tagit med sig 3 barn på en baseballmatch i USA. Och vill då visa för folk hur jäkla dyrt det har blivit. Och då har han lagt upp ett kvitto. Först en bild på de 4 här, ni ser dem. Ja. Han och 3 ungar där. Och sen lade han upp en bild på själva kvittot då. Och det landade på 2800 kronor.
0: Oj, ja, det är dyrt.
2: Ja, då ser man kvittot här. 3 Pepsi, 60 kronor. Mm. 4 varmkorv, 280 kronor. Mm. En spunnet socker, 90 kronor.
0: Oj.
2: 17 öl, 2200 kronor.
1: 17 öl, 2200.
0: Ja, här hör man ju, här hör man vad inflationen gör.
1: Nej, men det är dyrt att ta med sig barnen på sportevenemang, verkligen.
0: För det, man hör ju här att det är barnen som är dyra. Verkligen.
1: Ja, men just det med att dricka 17 öl när man har 3 med barn, jag vet inte.
0: En jävla kväll. Ja. Hörrni, apropå mat och dryck, såg ni Sveriges mästerkock igår?
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Det är så spännande nu, Laila.
1: Är det det?
0: Igår gjorde de en spännande grej, för då tog de nämligen in, de har ju 2 olika juryar, eller vad man säger.
1: Ja.
0: Det är ju en jury på höstsäsongen och en på vårsäsongen.
3: Ja, det är så.
0: Och då var det väl, nu ska vi se, var det semifinal igår tror jag. Nu är det klart vilka som så att säga är vidare till finalen.
1: Mm.
0: Och då var det dels de 3 ordinarie domarna, sen kom de andra in också. Med Mischa Billing, Niklas Ekstedt och den tredje kocken där som jag inte kommer ihåg vad han heter. Så det var väldigt många domare igår i Sveriges mästerkock. Kul greppen, tycker jag.
1: Ja, det blir inte liksom som 2 bögar i ett badkar som letar efter korven.
0: Total förvirring.
1: Ja.
0: Jo, det var lite...
2: Vad säger du?
0: Höjden av förvirring. Två bögar i ett badkar fullt med falukorv. Exakt så kändes det, Laila.
1: Det var det jag tänkte.
0: Verkligen. Jo, jag har ju varit med om det där på riktigt också. Nej, hörrni, vi går vidare. Det är torsdag. Hashtag TBT. Throwback Thursday. En gång till. Kommer du ihåg
1: när det lillördag på något sätt?
0: Ja, det är lillördag. Kommer du ihåg när vi skulle utse Sveriges roligaste garv?
1: Ja, det kommer jag ihåg. Alltså,
0: det finns så mycket spännande skratt runt om i Sverige. Och det strömmade in anmälningar.
1: Mm.
0: Vi hade ju en tjej, jag tror hon vann till och med. Det var Madeleine i Malmö.
4: God morgon, god morgon.
0: Vem vill du nominera?
4: Ja, jag vill ju inte nominera någon. Jag har ju blivit nominerad.
0: Ja, du har blivit nominerad!
1: Men gud, jag dör!
0: Vår vinnare.
2: Ja, så är det.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det är studenttider. Det är nu det händer. Studentflaken rullar ut på stadens gator och torg. Jag hittade lite spännande fakta här om studenten. Ja. Det är 85 000 unga människor som tar studenten i år. Årets studentfiranden. Vi bränner alltså 1,8 miljarder kronor varje år i Sverige på studentfiranden. Wow. Och i snitt så lägger en student 5 000 kronor på studentmössa och kläder till studenten.
1: Nej, det är dyrt alltså. Jo, men det är svindyrt.
0: Ja, studentmössor. Det är dyrt. Och sen har vi det här med betyg. Vad är då det genomsnittliga betyget för elever i Sverige som går ut gymnasiet?
1: Ja, vad är det?
0: Jag fattar ju inte betygsskalan.
1: Nej, 200, vad är det, brukar de ha 300, 400, de går ju på...
0: Ni är helt fel ute båda två. Du kör bokstäver, du kör nog hundratals.
1: Ja, men i nian och 789 är det så här, ja, jag har 278 poäng, 300 poäng.
0: Här står det 14,4 av 20.
1: Va?
0: Ja, men de gör ju om betygsskalan hela tiden. Alltså på min tid var det ju 1-5.
1: Ja.
0: Men tydligen så är genomsnittsbetyget då för gymnasieelever när de går ut 14,4 av 20. Jaha, ja, men det låter väl okej ändå.
1: Ja, jag fattar ingenting, men absolut.
0: Jättebra. Vi ska läsa på idag om betygsskalan. Och om en liten stund så tävlar vi igen i Lailas ordjakt. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
2: Då börjar vi med att polisen har återupptagit förundersökningen om de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala, det rapporterar SR. Det var ju höstas som fyra anställda vid sjukhuset insjuknade inom en kort tidsperiod och en kvinna var misstänkt i ärendet, men förundersökningen lades ner tidigare i år, men nu återupptas den alltså igen. Så sport, för med knappt 2 veckor kvar till herrarnas fotbolls-VM så går nu FIFA ut och säger att man nu förbjuder medhavda vattenflaskor på arenorna under mästerskapet. Man sa tidigare att supportrar får ta med sig återanvändningsbara flaskor, men nu blir det alltså en usväng på det och anledningen uppges vara av säkerhetsskäl. Men vi ska avsluta med Kronofogden, för de håller ju auktioner för att hjälpa folk att betala tillbaka sina skulder, och nu har Kronofogden auktionerat ut en kvinnlig sexdocka.
0: Oh.
2: Den här sexdockan ska ha varit av mer avancerad modell som det heter, och den gick i slutändan för 10 000 kronor på auktionen, och tack och lov får man väl säga så ska den ha varit i obruten förpackning.
0: En upplåsbar Barbara.
2: Ja.
0: Tack för det, Lotta.
2: Tack för det.

0: Det här är Riksmorgon, så det är en härlig torsdagmorgon. Och vad det är spännande just nu, valrörelsen börjar dra igång på allvar. Mm-hmm. Journalisterna letar skandaler som aldrig förr, och de lyckas ju också.
1: Ja, de gillar att snaska till det.
0: Det är nog nytt spännande i tidningen varje dag. Och så är det här med alla vallöften.
1: Ja.
0: Det är så mycket valfläsk just nu. Igår så lovade Magdalena Andersson att sänka veterinärkostnaderna i Sverige.
1: Oh my god, ja!
0: Ja, och då undrar man ju varför gjorde hon inte det sist då? De hade ju ändå makten i 8 år. Men ja, nu ska de göra det i alla fall. Och det tackar vi väl för.
2: Ja, det är ju väldigt dyrt att ha husdjur idag. Så vi får väl se. Det här är ju om sossarna vinner valet.
0: Ja, just det.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen har vi Ulf Kristersson. Han vill inte vara sämre. Han gick ut igår och ville sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 år till 18 år.
2: Just det.
0: Han säger då att om man är gammal nog att ta körkort, köpa alkohol på krogen och rösta i riksdagsval, då ska man också få köpa alkohol på Systembolaget. Oh. Men inte all typ av alkohol, utan bara en del.
1: Ja, nej, men bara en del, okej.
0: Ja, det är någon procent. Kanske. För spritdrycker över 22%.
1: Men det är väl en bra idé. 20 år. Det är väl ändå en bra idé.
0: Ja, men då har jag ett förslag. Då kan de ju sänka till 13 år på Systembolaget.
1: Varför då?
0: Ja, men är man gammal nog att sitta i fängelse, då borde man ju få handla på Systembolaget.
1: Ja, såklart. Ja. Jag har inte ens tänkt på det. Du har en poäng.
0: Skissa vidare på det där. Uffe puff.
2: Ja.
0: Nu ska vi tävla.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Får jag bara fråga, har vi någon åldersgräns här i den här tävlingen?
1: Nej. Man får vara ung som gammal, tycker jag.
0: Men 3 år tycker jag vi ska. Man kan inte vara under 3 år och vara med.
1: Ja, klarar man det om man är 3 år och klarar det, då tycker jag man fasen får vinna de 10 000.
2: Har man det ordförrådet?
0: Ja. Jag tycker ändå det är viktigt att man hör vad lyssnaren säger.
4: Ja.
1: Ja,
4: det är viktigt.
0: Och vi har alltid en promillegräns.
1: Så. Ja, det har vi verkligen.
0: Ja, bra, då har vi rätt ut det. Vi har Josefin i Varberg med oss. Hallå!
5: Hallå, hallå.
0: Hej, hallå. Josefin. Är du helt nykter?
5: Helt nykter.
0: Bra.
5: Än så länge.
0: Och du är över 3 år också.
1: Det var ju dumt. Jag tror du sa att vi alltid måste ha en promillegräns. Och vi har en promille som gräns för att få vara med.
0: Ja, man ska ha minst det alltså. Ja. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Just det. Ja. Du ska ju svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Och alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Glöm inte säga pass om du inte kan.
5: Nej.
0: Och idag så får du bokstaven N. En som är nice.
1: Nice.
0: Ja. Alexander. Spännande.
4: Ja,
0: vad är det du gör?
4: Jag håller koll på poäng.
1: Det har jag undrat länge.
0: Ja, bra.
4: De gör det.
0: Och vi håller alla tummar nu för dig, Josefin. Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett killnamn.
5: Niklas.
1: Ett klädesmärke.
5: Nike.
1: Ett tv-program.
5: Nya tider.
1: Ett språk.
5: Nederländska.
1: En förkortning.
5: NK.
1: En amerikansk delstat.
5: New York.
1: En skådespelare.
5: Pass.
1: Ett landskap.
5: Närke.
1: En filmtitel.
5: Pass.
1: En blomma.
5: Pass.
1: En skådespelare.
0: Där var tiden ute. Oj, vad det funderas här på andra sidan bordet.
4: Ja, ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 får jag det till.
0: Ja,
1: ja.
0: Snyggt. Igår blev det en 10 000.
1: Ja.
0: Så jag tänkte att det blir en 10 000 idag igen. Men inte
5: jag
0: riktigt.
5: Jag var
0: taggad. Ja, du var det. 700 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
5: Tack så mycket.
0: Ha en fantastisk torsdag i Varberg.
5: Ja, men detsamma till er.
0: Tack.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant i Riksmorgon Zoo. Tänka sig va, att det är fredag imorgon.
1: Ja.
0: Och då är vår Morgon Zoo-kompis Markoolio äntligen tillbaka.
1: Ja, äntligen.
0: Han har ju varit ute på hemligt tv-uppdrag i några veckor. Mm. Men imorgon, då är han tillbaka.
1: Ja.
0: Har vi några planer för den här torsdagen?
1: Ja, men du, jag ska ju spela in lite reklamfilm.
0: Ja, idag ska vi spela in reklamfilm, ja.
1: Riks. Mm.
0: Just det. Mm. Blir kul.
1: Ja.
0: Och sen så ska jag träffa min kompis Björn. Han är också min tekniska support i livet.
1: Ja, men gud, vad ska han fixa nu?
0: Ja, idag är det lite Sonos-högtalare, lite larm, lite sådana grejer.
2: Så fixa och dutta lite inför flytten.
1: Ja, men
0: precis.
1: Det är bra.
0: Och så kanske jag bjuder honom på lunch ute i solen också.
1: Mm.
0: Och vad gör du idag, Lotta?
2: Nu är det dags att sätta upp myggnäten för fönstren hemma. Jag har jagat mygg i natt som har väckt mig.
0: Ja, det sägs att det ska bli lite mygg i sommar, men det har inte jag märkt. Jag tycker det är mycket mygg.
1: Jag har inte haft ett enda mygg. Och då har jag ändå haft tänt i sovrummet med öppen dörr på, alltså, på kvällen.
0: Oj!
2: Nej du, jag har mygg överallt kan jag säga. Mm. Så att, nu blir det myggnät.
0: Och om en liten stund så bjuder vi på några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss!

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Prisa Herren, snart kommer skatteåterbäringen. Det är Riks morgonshow jag vill ha. Mina damer och herrar, här är Riks morgonshow.
2: På väg in i torsdagsförmiddagen, det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: Det har kommit ett helt otroligt piller. Oh. Eller ja, det har inte kommit än, men det är på väg ut på marknaden. Mm. Det här gjorde mig så lycklig. Jag ska berätta mer om det här strax. Och vi tar fram den kinesiska almanackan.
3: Jajamän.

0: På väg in i torsdagsförmiddagen, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi finns med dig en liten stund till. Jag såg igår på nätet att forskarna håller på att ta fram ett nytt piller mot sömnapné.
1: Det är ju helt otroligt.
0: Ja, alltså faktiskt. Människor som slutar andas när de ligger och sover.
1: Det är farligt.
0: Det är ofta människor som snarkar också. Jag är en av dem.
1: Ja.
0: Jag har också lite andningsuppehåll ibland när
1: jag
0: sover.
1: Det där är läskigt alltså.
0: Ja, det är läskigt. Och tidigare så har man ju liksom tvingats ligga och sova med en syrgasmask och det är konstiga bettskener och sådär.
1: Och nu är det ett piller bara.
0: Nu kommer det snart ett piller som man tar.
1: Wow.
0: Forskningen gör otroliga framsteg. Ja.
2: Men hur är det möjligt? Hur kan man ta ett piller mot andningsuppehåll?
0: Ja, det undrar jag också.
2: Ja, otroligt.
1: Nej, men om
2: det
1: finns piller med att man kan svälla ner bihålor och grejer, för när man ska flyga finns ju vissa piller som kan dämpa så att man inte, då måste det ju finnas något som kan fixa då.
2: Ja, det är helt sjukt.
0: Ofta är det ju underkäken som liksom åker bakåt när man när man somnar. Jag försöker nu illustrera här i studion.
2: Ja, att man får lite överbett.
1: Ja.
0: Och då blir det sådär. Ja. Men då gör det här pillret att hakan liksom skjuts fram.
1: Är det det det gör?
0: Så man vaknar med underbett.
1: Men om man har underbett, då snarkar man kanske inte. Alla med underbett kanske klarar sig från den här sömnappen.
0: Man skulle ju ha haft underbett.
2: Ja.
0: Jag har ju kraftigt överbett, ja.
1: Det är därför.
0: Men snart kommer pillret.
1: Det har inte med att göra att vi börjar bli äldre, nej.
0: Absolut inte. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan. Mm. Idag så står det att du ska stanna kvar så länge som möjligt i sängen.
1: Åh, vad trevligt.
0: Ja. Ägna dagen åt studier och åt meditation. Oh. Du ska också ringa dina närmaste vänner idag.
1: Ja, gör det.
0: Gör det
1: på
0: bara.
1: Lunch kanske.
0: Ja. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Ja, de ska med oss i sommar på Rix FM Festival, killarna i Medina. Mm. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram, så ser du när vi kommer till en stad nära dig.
1: Ja, och vilka artister vi har med oss.
0: Ja, stör inte mig ikväll, för det är final i Förrädarna. Så jag vill inte att det håller på, håll inte på att ring mig.
1: Nej, för det gör jag jätteofta.
0: Ja, just det. Och imorgon, då har vi vår vän Markolio tillbaka i studion.
1: Äntligen, va?
0: Om du vill höra dagens Riksmorgon så igen, så går det bra.
1: Då laddar du ner XFM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Mm. Och vad har vi att bjuda på i vår podd idag?
2: Ja, vi har ju haft Hela havet stormar med A-Teens här i studion.
0: Ja, just det.
2: Som har släppt en ny låt. Väldigt kul att de har tillbaka. Och sen har vi haft Tvättgate. Ska man tvätta sina kläder efter att om man köpt dem nya eller second hand?
0: Ja, det var lite olika åsikter om det.
2: Kan man säga.
0: Mm. Som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du oss i poddformat. Ja, ska vi ta ett gäng till som är med oss i sommar?
1: Ja, men det tycker jag.
0: På Rix FM-festival. Smash Into Pieces dyker upp alldeles strax nämligen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop.
3: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hall.

0: Det är bara vi som tittar in. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Om en stund tar Ola Lustig över i studion. Och här är killarna i Smash Into Pieces.

0: Sara Larsson i Rix Morgon, så vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Hon har liksom blivit Sveriges extra ambassadör borta i USA just nu.
1: Ja, alla hennes låtar innehåller någon form av svensk touch. Om det är puss-puss eller det är något annat. Hon brukar väva in grejer liksom.
0: Sen är det väldigt mycket intervjuer just nu där hon får sitta liksom och prata om ABBA och käka Kalles kaviar.
1: Ja,
0: och,
1: kul!
0: Ja, ja, hon är verkligen en Sverige-ambassadör som sagt.
1: Mer än kungen och drottningen i alla fall skulle jag säga just nu.
0: Ha en fantastisk torsdag säger vi. Vi tar nya tag imorgon, då är det full fart mot helgen med Markolio.
1: Ja.
0: Här i vår studio. Ola Lustig är på väg in i studion nu. Och här är Taylor Swift. Aha.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

men det var väl en toppen morgon med Roger och Laila och Rix Morgonzoo. Och nu är vi mitt i 45 minuter musik nonstop. Vi startar Rix FM på jobbet, jag som är Ola Lustig. Nu är det toppen torsdag och det här är New Kid.

0: bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först
1: vi
0: har fått det
1: vi vill ha. Glöm den där Norge-matchen nu. Är det full fart mot det riktiga mästerskapet med veckans hitvarning som kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Marcus och Martinus nya Moonlight med Leonie. Här på Rix FM.

0: Hallå Bromölla! Sanna Nilsson är klar för Riks FN festival.
1: Via Play presenterar Riks FN festival.
0: The Queen of Everything hänger med oss ut på vägarna i sommar. Riksfnfestival.se är din vän om du vill ha mer info om festivalen. Vi hoppas få träffa dig i sommar, och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar vi en artist till som vi tar med oss ut i sommar.
1: Via Play presenterar Riks FN. Tar Riks FN festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Riks FN festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Riks FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

hela Sverige. Det är Rix FM på jobbet här med Oakland Lustig. Jag sitter och sänder radio såklart, men samtidigt kollar jag på Laila Bagge som kör Monaco Formel 1. Otroligt underhållande. Det här finns på Viaplay Motors YouTube-kanal. Det finns en länk på våra sociala medier. In och kolla där. Och nu ska vi tävla i Tänk snabbt. Ring 90212 nu om du vill vara med och vinna 1000 spänn på 2 sekunder.

0: snabbaste frågesport. Yes, det är Tänk snabbt. Tillsammans med Venor gör vi den här tävlingen och vi ska till Kristianstad. Hej man.
1: Hej hej.
0: Vad har ni för väder?
1: Vi har skinande sol här.
0: Underbart. Och du vet att vi kommer med festivalen, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Underbart. Och hoppas vi ses då, va?
1: Det gör vi.
0: Och nu ska vi köra frågesport. 2 sekunders betänketid. Är du med?
1: Jag är med.
0: Öriket Tonga har nationaldag idag. Och då undrar jag, var det där första Robinson utspelade sig? Där Martin Melin fick snoppen masserad. Kommer du ihåg det här?
1: Men då är det ett ja eller nej svar antar jag.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, jag säger ja på den.
0: Det är tyvärr fel du.
1: Nej, det var ju synd. Men det var bra
0: inte, det var inte på Tonga, det var på Tenga.
1: Ja, men det var ju nära.
0: Ja, otroligt rörigt. Men vi ska inte säga något. Vi har ju både Öland och Åland och allt det där. Så,
1: ja. Ja, precis.
0: Okej, okay, inga pengar då. Men jag hoppas vi ses på festivalen.
1: Det gör vi. Tack snälla för ett bra program.
0: Tack imam, vi ses i sommar.
1: Tack. Ja, det gör vi. Hej.

0: Det blev tyvärr bomkörning då, men vi gör det imorgon igen och om ett par minuter, då kör vi lunchklockan. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Dalhalla aktuella Louis Capaldi, Miles Smith, Medina och Molly Sandén.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: torsdag, snart lunchklockan. En hel veckas lunch är i prispotten. Och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM på jobbet.
1: Vi underhåller Sverige.

Ola bjuder på lunch. En hel veckas luncher i prispotten. I lunchklockan jag plingar, du ringer. Lås upp telefonen och ring 90-212 nu. Försök att bli samtal nummer 12. Och här är Sverige aktuella. Louis Capaldi, han uppträder på Dalhalla ikväll. I feel by the wayside, like everyone else.

0: plingar du ringer. Det är ju enkelt, va? Lunchklockan i samarbete med Circle K. Ring om du är hungrig. 9212. Och på 12:an har vi
1: Helene Karlberg.
0: Hallå Helene, du vinner.
1: Underbart.
0: Helene, är du ute på vägarna och sladdar?
1: Det är jag.
0: Vart är vi på väg?
1: Vi är på väg mot Göteborg från Varberg.
0: Då är vi på E6an.
1: Är vi?
0: Finns ju gott om Circle K där, så du får sladda förbi och köra lite härlig lunch.
1: Underbart, jättetacksamt, älskar Circle K's luncher.
0: Underbart, ja, jag håller med, vet du.
1: Deras kaffe med, bästa.
0: Jag håller med, och du, är du på väg hemifrån, alltså är du från Varberg eller är du från Göteborg?
1: Jag är från Göteborg, men vi flyttade till Varberg för 10 år sedan, så vi är på väg mot Göteborg.
0: Rätt beslut alltså. Jag har ju själv bott i Varberg, det är underbart.
1: Ja, det är en fantastisk start. Bästa beslutet.
0: Heja Halland! Och du Helene, får ha en riktigt toppen torsdag. Tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Tack själv, detsamma till dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sverige. Det är Ola Lustig här som är din hype man på jobbet. Det är full fart mot lunchen på veckans näst bästa arbetsdag. Och den fyller vi såklart med bäst musik.

0: Mix FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this
1: moment. Medina.
0: Och veckans hitvarn.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
3: Ja, VM-drömmen lever, glöm den där Norge-matchen nu. Här är veckans hitvarning med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA är veckans hitvarning på Rix FM full fart mot fotbolls-VM.

0: Om en halvtimme ungefär så får vi fint besök i Riks-FM-studion. Det är Ella Tiritello som kommer och avslöjar södra Sveriges absolut bästa badplats. Ovärderlig info. Ella Tiritello är ju klar för Riks-FM-festival i sommar.
1: Viaplay presenterar Riks-FM-festival.
0: Och det är en annan tjej från sydkusten också. Sanna Nilsen, Bromella drottningen, kommer med oss ut på Riks-FM-festival i sommar. Och i eftermiddag klockan 15 så avslöjar Martina Thun ännu en artist som hänger med oss ut på vägarna i sommar. All info hittar du på riksfmfestival.se.
1: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Riks-FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Ingen sommar Felicia med My System här på Rix FM. God förmiddag, det är full fart mot lunchen. Och nu blir det ny musik från Sjuhärads Oskar Lindros, kan vi kalla honom. Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Ny musik på Rix FM. När

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Orminges profet.
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Oh, tack för det. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: också ett för Riks FM. Det handlar om sydkustens bästa badplats. Ella Tiritello från Kristianstad är experten som ska ta bladet från munnen, och dessutom bjuder hon på ett glasstips. Ett ovärderligt glasstips om du befinner dig i södra Sverige i sommar.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: sommar från Rix FM-studion och Ola Lustig och Ella Tiritello som är här. Hej Ella.
1: Tjena.
0: Jag har en konkret fråga till dig.
1: Okay.
0: Du är från sydkusten, Kristianstad-ish.
1: Yep.
0: Vad är Sveriges bästa badstrand?
1: Revharken i Åhus.
0: Åhus är så fint.
1: Ja, det är väldigt fint.
0: Jag var i Åhus första gången förra året efter Rix FM-festival i Kristianstad. Och det var så blått vatten. Jag trodde jag var i Medelhavet.
1: Ja, ja, det är helt fantastiskt.
0: Men jag var vid den här stora badbryggan.
1: Ja, du ska inte vara på bryggan.
0: Du skrattar.
1: Alltså, det har med, för där är ju alla.
0: Det är alla var där.
1: Ja, egentligen vill jag inte outa det här. Men du ska ju till Revhaken.
0: Det är Sveriges bästa badstrand.
1: Ja, Teppet är bryggan. Okay. Espet är Revhakshållet.
0: Okej, okay, där har du det.
1: I Åhus.
0: Sveriges bästa badstrand enligt Ella Tiritello. Och då får jag slänga in en annan miss som jag också missade när jag var där. Jag beställde glass på fel sätt.
1: Vad köpte du?
0: Nej, jag köpte nog på rätt ställe. Men jag hade missat det där med att man får väldigt mycket glass.
1: Ja, du ska ju till Otterglass på torget.
0: Ja, där, men där var jag.
1: Du var där.
0: Men man fick så mycket.
1: Ja, så att säga, du vill inte ha 4 kilo.
0: Nej.
1: Men du ska ju ha typ 2 kilo, för då får du 4.
0: Exakt.
1: Så om du säger 4, då får du ju 8.
0: I Stockholm är det ju tvärtom.
1: Ja, alltså, här snålar ni ju som fan.
0: Ingenting, och det kostar 140 spänn.
1: Precis.
0: Men i Åhus, där behöver man absolut inte beställa mer än 2 kilo.
1: Och det är också Sveriges bästa glass.
0: Ja, det var jättegod. Det är absolut. Ja. Det håller jag med om. Ja. Då vet vi det. Bra sommartips här.
1: Ja, väldigt bra.
0: Mm, och sammanfattning, Revhaken i Åhus är Sveriges bästa badplats enligt Ella Tiritello. Och beställ 2 kulor glass, då får du 4. Ska vi köra lite Ella Tiritello?
1: Ja, tycker jag.

0: till Ella Tiritiello som kom förbi och tipsade om Sveriges bästa badstrand. Och om ett par minuter, Westlife, David Guetta och Medina, Viva l'amour. Vi är mitt i lunchen, hoppas de har smarrigt i lunchlådan.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Ormingens profet
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Oh, tack för det. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

morgon, David Guetta med Ava Max. Det här är Rix FM, mitt i lunchen och full fart mot drömresan där du kan vinna 1000 spänn med ditt drömresmål. Du väljer resmålet, jag väljer frågorna och så är det 1000 spänn då när du får 3 rätt. Det kommer gå så bra så, vi kör om en kvart ungefär. Det här är ny musik från Lucas Graham.

0: Nykoman.
1: Lunchklockan.
0: Vi kör ju imorgon igen, samma tid, samma kanal. Och vi fortsätter avslöja artister som ska med oss ut på festivalen i sommar.
2: Via Play presenterar
1: Riks-FN-festival.
0: Bromölla drottningen Sanna Nilsson är klar för Riks-FN-festival. Yay! Och alla städer och datum hittar du på riksfnfestival.se. Och i eftermiddag klockan 15 får du reda på ytterligare en artist som vi ska ta med oss ut i sommar.
2: Via Play presenterar
1: Riks-FN-festival.
2: Sommar tar Riks-FN-festival över Sverige, från norr till söder.
1: Tillsammans med några av landets största artister.
2: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Riks-FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: torsdag. Veckans näst bästa arbetsdag är halvvägs klar. Ja, vi kör på. Det här är 45 minuter musik nonstop. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

Ja, då var det dags för dig att låsa upp telefonen och ringa 90212 till Ola Lustig på Rix FM. Det är ju såklart dags för drömresan. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna, och det är 1000 spänn i prispotten. Vi kör! Välkommen!

0: 10 år på nacken, men en banger och en hit numera tack vare sociala medier. Sara Larsson på Rix FM. Nu ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu åker vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi åker till Egypten med Kalle Karlsson. Tjena!
2: Tjena, tjena!
0: Och där har du varit, men det var länge sedan.
2: Med mitt ex.
0: Det också. Tack för infon, Kalle. Ja, det är bra. Var det där i sket sig, eller?
2: Kan vara bidragande. Ja. Nej, absolut inte.
0: Då kör vi lite Egypten-frågor.
2: Yes.
0: Vi börjar med, vad var ni då förresten?
2: Hurghada var vi.
0: Då stryker jag Hurghada-frågan här och istället frågar jag efter ett mecka för dykare och övriga turister. Är den här turiststaden med en rik arab i namnet? Vad heter den?
2: Det borde väl vara en sheik då, Sharm el-Sheik.
0: Visst, är det så va? Försökte jag vara lite vitsig.
2: Exakt.
0: Lyckades jag inte riktigt med, men ändå. Okej, okay. Och vi går vidare till pyramiderna. En bit utanför Kairo är det ju, de här pyramiderna ligger. Och det heter ju något speciellt och jag undrar vad det heter helt enkelt. Det är en platå egentligen.
2: Jag hade några vänner som var där som vi träffade och de, om jag inte missminner mig, så heter Ginza.
0: Att du är nästan där. Kan du få ett försök till?
2: Gissa. Nej.
0: Jo, det stopp där. Vi stannar där. Det är Giza. Giza, det går bra.
2: Giza.
0: Du gissade på Giza och det går bra. Sista frågan. Nu vill jag ha helt rätt här svar, Kalle.
2: Ja.
0: Egyptens flagga är en så kallad tricolor. Vilka tre färger?
2: Svart, vit och röd.
0: Han går i mål!
2: Yes!
0: Lars Svung där på slutet. Bra, Kalle. Inga problem. Du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Super. Härligt, härligt. Perfekt i sommar.
0: Ja, stoppa dem i reskassan och ha en riktigt toppen torsdag.
2: Tack snälla. Ha ett bra dag du med.
0: Och ett bra liv.
2: Ja. Ha ett bra dag du med.
0: Och ett bra liv.
2: Ja.

Marcus och Martinus med Wonder. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir tjuvjakt om ett par minuter. Och Bibi Rexas nya och Ed Sheeran. Och det här är såklart Robin Bengtsson. Honey, honey på Rix FM.

0: Klassiker om ett par minuter, Huntrex med Golden, ny musik från J. Smith och Smash Into Pieces här på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag, Göteborgs Fabian, han har lite åsikter om det här med hälsotrender på sociala medier.
2: Jag får upp mycket sådana här poddare nu och sådana här inspiratörer. Schema. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att nej, men jag drack 4 glas vin. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Vilket ledde till att jag podcastade sämre. Alltså Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
1: Och kedjerökt också.
2: Ja. Ja. Förlåt, ja. Det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter för att
3: efter
2: du har
3: druckit 4 glas vin.
1: Och imorgon så är vår vän Markoolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix.

Rix FM Festival Smash into pieces. Och här kommer ett något så unikt som, jag brukar ju ofta tipsa om streaminggrejer, tv-serier, filmer och sånt där som jag gillar. Men nu är vi på YouTube. Laila Bagge kör Monacos Grand Prix här i källaren i Viaplayhuset. Det här finns på YouTube. Gick det bra? Mår bilen bra? Du får kolla själv. In på YouTube. Viaplay Motor heter kanalen. Där ser du Lailis köra Formel 1-bil. Med den äran. Ja, det är en överdrift. Men ja, in och kolla.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först
1: vi
0: har fått det vi
1: vill ha. Till drömmen lever med veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag. Och det här är Jay Smith, Glass House med Ingrid.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Orminges profet.
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Oh, tack för det. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: att den här veckan fortsätter vi att avslöja artister som vi tar med oss ut på vägarna på Rix FM-festival i sommar. Och nu är det klart att Sanna Nilsson ska med!
1: Via Play presenterar Rix
0: FM-festival. Bromölla drottningen med Sveriges bästa sångröst hänger med oss ut på vägarna i sommar. Och vi har fler artister på gång. I eftermiddag klockan 15 får du höra ytterligare en. All info hittar du på rixfmfestival.se.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

0: Skrik ditt namn och tuta för torsdagen. Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, det är inte klokt, men vi är redan framme vid torsdag. Det är den 4 juni och vi ska ta ett grepp om Donald Trumps hälsa och även prata om vilken betydelse primärvalen har. Det är USA-experten Jakob Stenberg som kommer hit och han dyker rakt in i radion strax innan klockan 4. Och så ska jag få avslöja ännu en artist som hänger med oss ut på vägarna i sommar med Rix FM festival. Det ska vi hålla lite grann på, men det känns hela kroppen som att det kommer att bli en toppen torsdags eftermiddag. Vi drar igång den med Kimberly. Det här är Eternity på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Är det normalt att ha sett The Eras Tour-filmen? Kanske 50 gånger, jag frågar åt en kompis naturligtvis. Här är Taylor Swift med Opalite på Rix FM.

Är det för tidigt att börja klaga på värmen? Jag tyckte det var skönt att det var lite liksom svala vindar när jag åkte till jobbet, för jag har varit så svettig senaste tiden. Men det kan vara lite för tidigt faktiskt. Nu ska vi in med Green Day här på Rix FM, 21 Guns.

0: XFM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture the smoke. Medina. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

0: I nöjesminuten om en stund ska det handla om att kungaparet tycker att den nya serien om dem känns förskräcklig.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag är Göteborgs Fabian. Han har lite åsikter om det här med hälsotrender på sociala medier.
2: Jag får upp mycket sådana här poddare nu och sådana här inspiratörer. Schema. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att nej, men jag drack 4 glas vin. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Vilket ledde till att jag podcastade sämre. Alltså Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
1: Och kedjerökt också.
2: Ja. Ja. Förlåt, ja. Det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter för att
3: efter
2: du har
3: druckit 4 glas vin.
1: Och imorgon så är vår vän Markolio med oss. Vi hörs i Riks morgon Zoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
5: Riks
6: Riks,
5: Riks FM.

0: Stacey Abrams på Rix FM. Nu är det dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: Lagom till kungaparets guldbröllop släpps en serie om deras kärlekshistoria på Prime Video. Det tycker ingen av dem om. Till DN säger kungen att han tycker att det är förfärligt att skildra deras äktenskap när de ännu är i livet. Och drottningen, hon håller med. Serien heter Queen Silvia. Och alla släpper VM-låtar i år, känns det som. Nu är det Björn Zones tur. Björn Gustafsson säger i ett pressmeddelande att han har drömt om att få göra en inofficiell VM-låt och att han hoppas att den ska leva för alltid. Japp, det är en blinkning till Thomas Stenströms låt.

0: Play presenterar Rix FM
1: Festival. Det har blivit hög tid att presentera, jag faktiskt avslöja ännu en artist som ska hänga med oss ut på vägarna i sommar när vi kör Rix FM Festival. Och det är med glädje jag kan avslöja att vi ska ha med oss Hanna Färm.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: ska du få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Nu har Sverige och Brasilien undertecknat en avsiktsförklaring om ett fortsatt samarbete där Brasilien berättat om sitt önskemål om att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och det säger försvarsminister Pål Jonsson på en pressträff. Den norska kronprinsessan Mette Marit befinner sig på Rikshospitalet i Oslo tillsammans med sin familj. Och det rapporterar VG. Programledaren och komikern Ahmed Beran ska leda TV4:s The Challenge Sverige och det rapporterar Aftonbladet. Det var tidigare i våren som det stod klart att Beran lämnar SVT:s invandrare för svenskar. Hey!

Saga Ludvigsson, Ain't Today här på Rix FM. Det är Martina Thun som håller sällskap den här torsdags eftermiddagen. Igår så var ju Henrik Torehammar här. Då pratade vi om SCBs stora undersökning som ju har kommit idag. Jag kommer att återkomma till den lite senare. Men då pratade vi om att sossarna alltid ligger högt i den här undersökningen. Varför kan man undra? Du ska få det svaret om en liten stund. Men nu ska vi in med nytt från Harry Styles. Det här är American Girls på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Igår var Henrik Torehammar här. Han är inrikespolitisk kommentator för Svenska Dagbladet och vi pratade om den stora SCB-undersökningen som ju har kommit idag och det faktum att sossarna alltid ligger högt där. Varför är det så?
1: En förklaring kan vara att man kämpar på att ringa till respondenter som inte svarar mycket längre, mycket mer. Och att det kanske är så att Socialdemokraterna i alla fall hittills haft några som, jag vet inte riktigt, jag tar Socialdemokraterna. Lite sådana sympatisörer som du måste verkligen ställa dem mot väggarna. Och vad blir det? Och sen så har det varit i väldigt många val att de här siffrorna som presenteras i maj, då är de mycket högre för Socialdemokraterna än vad valresultatet blir. Mm. Men det kan ju fortfarande vara så att nej, men det här är en sann bild av hur situationen ser ut på våren. Sen till hösten så har folk tänkt nej, nu har jag nog hittat någonting som jag ändå gillar lite bättre ändå, och då blir det det här.
0: Ja. Det är många som kan ändra sig under de där månaderna.
1: Det skulle det kunna. Så har det varit. Och det är många gånger som man liksom missar sommarspurt för vissa partier. Det är Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, lite olika omgångar har liksom varit med om att få ganska låga siffror och sen så går det mycket, mycket bättre på valdagen.
2: Martina Thun.
3: Varje vardag från 14 på Rix FM.

Miles Smith på Rix FM. Ja, vi pratade ju om den här stora SCB-undersökningen igår, jag och Henrik Torehammar. Och idag så har den ju kommit. Han sa ju igår att de senaste 14 gångerna som den här stora undersökningen har kommit så har det i 11 fall stämt överens med hur valresultatet sedan blir. Man har ju alltså hållit på med den här SCB-undersökningen sedan 1972. Och idag så visar det sig leder oppositionen stort, och om de kan enas om ett samarbete så skulle de ha en egen majoritet enligt den här mätningen. Liberalerna däremot, de skulle åka ut efter

0: frågan, vad är det finaste du har sett på senaste tiden? In och svara på den på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder och regn i den södra halvan av landet. Norr över halvklart till mulet och från 12 grader i norr till 15 i söder. Imorgon så blir det lite sol i de södra delarna, norr över mest mulet och regn.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Pun och även producent Elin som finns med i en väldigt härlig och gullig fin fråga idag som du har kommit på.
1: Ja.
0: Vad är det finaste du har sett på senaste tiden? Har jag ändrat veckan till? Ja. Jag tänkte man ska få ta lite
1: bredare än så.
0: Ja. Och vad mysigt att tänka på vad man har sett för fina moments. Och du har ju en uppsjö av fina moments.
1: Jag har jättemånga fina moments. Idag så har jag sett massa studentflak. Oh. Och det gör mig så rörd.
0: Jag kan börja gråta när jag ser studentflak.
1: Men också för att jag har en granne som firar en student. Och de har gått omkring och så här fixat och donat som där föräldrarna ute på gården. Och det är så gulligt.
0: Ja, det är så gulligt.
1: Framförallt att kolla på andra människor som ser studenter är ju något särskilt.
0: Ja, jag vet,
1: för
0: jag vet.
1: Folk ser så glada ut alltid.
0: Ja.
1: Och jag själv också.
0: Ja.
1: Står ju bara med ett fånigt flin.
0: Ja,
1: liksom.
0: Och jag är ju en sån som vinkar till dem.
1: Hej. Ja, gör du det? Vad kul, det ska börja göra. Ja. För de blir så glada.
0: Ja, det är så mysigt. Och sen blir jag så rörd och tårfylld.
1: När jag vinkar. Psycho.
0: Gråter.
1: En annan sak som jag har sett som jag kom på gör mig så himla glad är ju trottoardanser. Alltså när folk håller på att gå in i varandra och behöver liksom såhär, oj, vad tokigt det blev. Och det är så gulligt också för att man får det här oväntade liksom leendet.
0: Verkligen. Det finns en fin mänsklig kontakt i det där.
1: Ja.
0: Där man liksom går i sin egen korridor och så plötsligt så klickar man ur och så är det något fint.
1: Så det blir jag väldigt glad över när folk nästan krockar.
0: Ja.
1: Vad har du sett?
0: Du, vet du vad? Både du och jag såg, jag tror att det var igår, på andra sidan gatan så bor det ett äldre par som var ute på sin balkong.
1: Ja.
0: Oh. Och så grejade de och duttade och så bara spontant så höll de om varandra och stod i en kram. Jättelänge. Och det var så fint. Och sen så bara släppte varandra och fortsatte med sitt.
1: Ja.
0: Och det var så himla gulligt. För det var verkligen en kram som kan ha pågått i 2 minuter kanske.
1: Visst.
0: Och himla gulligt och fint.
1: Jag har inte ens tänkt på hur gulligt faktiskt det var.
0: Just när det var alltså, det äldre par också som var
1: vi gillar varandra. Ja,
0: väldigt,
1: det var
0: väldigt fint faktiskt. Vad är det finaste du har sett på senaste? In och dela med dig på våra sociala medier. Vad är det vi menar när vi säger så, Elin?
1: Instagram.
0: Ja.
1: Och Facebook.
0: Ja. Frågetecken. Nej, det är båda dem. Bra jobbat.

Ja, det är Taylor Swift här på Rix FM. Det är Martina Thun som finns med dig den här torsdagen. Jag har precis blivit chockad över att vädret slog om. Jag har ju ännu inte i livet lärt mig att titta på en väderapp, utan jag går på hur vädret var när jag gick hemifrån. Och det var fint. Soligt och varmt var det när jag gick till jobbet och hade gått med hunden. Och nu regnar utanför fönstret. Det var då en överraskning för mig. Nu ska vi snacka lite fotboll, för ikväll så möter ju Sverige Grekland på Strawberry Arena. Potter har satt både Gyökeres och Isak i startelvan. Och Victor Lindelöf Nilsson har inför den här matchen sagt att man vill komma upp i en högre nivå än sist. Och det håller vi ju verkligen tummarna för. Den här matchen, den vet du, den kan du se på Viaplay. Här är Ed Sheeran med Camera på Rix FM.

Det är USA-experten Jakob Stenberg som kommer hit och gästar om en stund förhoppningsvis. Det är lite trassel i trafiken och det som vi satt och pratade om för en stund sedan, jag och producent Elin, som är så vackert och fint och som vi gråter av, de här studentflaken. De ställer också till det i Stockholms trafiken idag, så vi hoppas att Jakob hinner hit. Vi vill ju prata om Trumps hälsa och om vad primärvalen egentligen betyder för framtiden. Så om en stund hoppas vi få in USA-experten. Nu ska vi få in Ray Dalton. Det här är Blood Running på Rix FM.

0: med Jakob Stenberg strax, nu senaste nytt.
1: Det är en man i 30-årsåldern som har gripits i Irak. Mannen har varit efterlyst via Interpol sedan 2016 och är misstänkt för mord och människorov i Sverige. Och det skriver polisen på sin hemsida. Sverige och Brasilien har undertecknat en avsiktsförklaring om ett fortsatt samarbete där Brasilien berättat om sitt önskemål om att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och det säger försvarsminister Pål Jonsson på en pressträff. Julia Frändfors och Ami Bramesej har hoppat av SVTs invandrare för svenskar med anledning av högerdebattören Nika Linjas medverkan. Helena Olsson som är ansvarig utgivare säger nu till SVT att hon inte kände till att han var bokad och om hon hade fått frågan i förväg så hade hon avbrott.

0: hur Donald Trump påverkas av primärvalen bland annat och lite om hans hälsa också. Det är USA-experten Jakob Stenberg som är tillbaka. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska vi först ta ett litet grepp om primärvalen, vad det är för någonting?
1: Mm. I höst är det ju mellanårsval i USA när man väljer representanter till senaten och till representanthuset. Men inför det så måste ju partierna utse sina kandidater, demokraterna och republikanerna. Så det som pågår just nu är att det är en strid inom partierna om vilken kandidat som ska representera partiet i november.
0: Oh, ja.
1: Och det är ju väldigt spännande eftersom framförallt Donald Trump är väldigt aktiv i detta, att stötta vissa kandidater och dissa andra. Och det är det vi har sett nu, att det är nästan som ett inbördeskrig inom republikanerna framförallt.
0: Ja, det är så. Och hur viktiga är det här mellanårsvalet om man säger så?
1: Jo, men det är väldigt viktigt. Det är, i nuläget så har ju Trump, republikanerna har ju Vita huset och så har man majoritet i båda de här kamrarna.
0: Mm.
1: Nu tyder mycket på att demokraterna kommer ta tillbaka representanthuset och det skulle innebära att det blir svårare för Trump att få igenom sin politik. Demokraterna kommer få talmannen, de kommer kunna inleda till exempel riksrättsprocesser och de kommer kunna helt enkelt blockera Trumps agenda. Det blir svårt för dem att göra så mycket egna saker, men det kommer bli en annan maktbalans i USA.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Och det här så kallade kriget som pågår bland republikanerna, hur skulle du förklara det?
1: Jo, nej, men det handlar om Trump-lojalitet helt enkelt. Där Trump väljer att stötta de som han tycker om helt enkelt. Och gå hårt åt de som han inte gillar. Och det kan ju vara, vissa av dem är ju tydliga

0: Trump-kritiker, medan andra har röstat som Trump vill i 90% av fallen, men i 10% gör de inte det, och då blir de fiender. Så det är ganska spännande där, för det, Trump har lyckats väldigt väl i år med att hans kandidater då ska vinna. Uh-huh. Det innebär ju inte alls att det funkar i november när det är det stora mellanårsvalet. För de som röstar här är partister liksom.
1: Mm.
0: Men man måste tilltala fler amerikaner. Så jag tror att republikanerna skjuter sig lite själva i foten när man väljer ganska radikala kandidater, för att det kan vara svårt att locka många väljare utanför partiet att rösta på dem i november.
1: Men det finns fortfarande Trump-kritiker inom partiet, så att säga.
0: Ja, nej, men det gör det. Ja. Sen är han ju duktig på att manövrera ut dem. Vi har sett flera nu i primärval Trump-kritiker som har förlorat. Men det finns det absolut. Men de blir färre och färre i Washington, i kongressen, men de finns.
1: Ja. Och jag tänker vi ska gå in att prata lite om några som har stuckit ut lite, kan man väl säga. Vi gör det strax här på Rix FM.

0: Det är USA-experten Jakob Stenberg som är här. Vi pratar om primärvalen. Du har beskrivit det som att det pågår ett litet krig inom det republikanska partiet. Och vi ska lyfta några namn. För i Kentucky så var det ju en av de här Trump-kritikerna då, Thomas Massie, som besegrades. Hur såg det ut innan? Var han uthängd av Trump då, eller?
1: Ja, exakt. Han är ju en sån person som, visst, han är en Trump-kritiker, men han också kostat väldigt mycket som Trump vill. Men han, till exempel, han kritiserade Irankriget, men framför allt så ville han att man, han var en av dem som låg bakom att man skulle släppa alla Epstein-dokumenten, vilket gjorde Trump upprörd. Och efter det så har han varit paria för Donald Trump. Så Donald Trump la ju då all sitt fokus på att försöka sänka Thomas Massie, och lyckades. Och Thomas Massie har ju suttit länge i Washington, men han är nu borta liksom. Så det är ännu ett exempel på hur Trump har lyckats manövrera ut folk som han inte gillar i partiet.
0: Och det här är ju otroligt, tycker jag, för det är ju märkligt att försöka manövrera ut vem som helst eller någon från motståndarsidan ens. Men att manövrera ut människor i sitt eget parti, är inte det, unheard of?
1: Jo, det är ovanligt. Det är det, men det säger rätt mycket om Donald Trumps parti, att det är hans parti, och är du inte lojal mot honom så kommer han straffa dig, och han är ju framgångsrik på det, som sagt. Han har varit det tidigare också. Han var väldigt framgångsrik när det var mellanårsval för 4 år sedan, att få igenom sina kandidater. Problemet då, som jag tror kan vara problemet nu också, är att det är väldigt dåligt för dem. De förlorade mot demokraterna, många av dem, som Dr. Oz till exempel. Och sådär. Så att det kan inte, han skulle nog tjäna på att ha också backa kandidater som kanske inte är blint lojala till honom.
0: Och så ska vi prata om James Tallarico, verkar ju vara en väldigt spännande person. Då är vi i Texas.
1: Ja, han är väl den mest hypade personen i år så här långt. Han är ju demokrat från Texas. Texas har länge varit demokraternas vita val som man vill vinna, för man tänker att vinner vi, om vi har Texas och Kalifornien, då kommer ingen kunna stoppa oss. Det har ju varit en naiv tanke. Hillary Clinton trodde det, men det gick ju inte. De har inte haft någon framgång där egentligen. Nej. Kanske håller det på att vända nu. Ja. För nu har man fått fram James Tallarico, som är, framförallt har en väldigt kristen framtoning.
0: Och det funkar i Texas?
1: Det funkar i Texas. Det gynnar honom väldigt mycket i Texas. Och han, i övrigt är han ganska progressiv, men det är just det här kristna budskapet som han på något sätt försöker bemöta republikanerna med. Och han är ung, och han är duktig medialt. Och det som talar för honom utöver detta är just att han kommer möta en av Trump, de Trump-lojala, som heter Ken Paxton, som är väldigt kontroversiell. Och det har ju skapat ett hopp då för demokraterna. Sen ska man säga att demokraterna hoppas alltid på Texas.
0: Okay.
1: Men om de skulle göra det, om James Tallarico skulle vinna den här senatsplatsen som det handlar om i Texas, då blir han ju direkt en superstjärna. En ung demokrat från Texas som vinner senatsplats, då blir han ju nästan en favorit i presidenten.
0: Ja, det var det jag tänkte säga. Och det är väl precis vad demokraterna behöver. De behöver en ny superstjärna, väl?
1: Ja, det behöver ju alla partier, men i synnerhet demokrater. De har inte haft någon superstjärna sedan Barack Obama. Så det är det de letar efter med ljus och lykta. Och många av dem som nämns, som Gavin Newsom och sådär, Kaliforniens guvernör, tillhör ju etablissemanget, och det finns en stark kritik mot etablissemanget inom demokraterna. Så de försöker hitta någon som kan fylla Obamas kostym, om det är möjligt.
0: Ja, det känns som att det är stora skor och stor kostym att fylla. Nu nämnde du Kalifornien, det är ju också en viktig och en stor stat.
1: Ja, precis. Den mest folkrika, och jag tror världens fjärde största ekonomi, så en jätteviktig delstat såklart. Där pågår det också val nu. Det är dels ett val till guvernör, Gavin Newsom, som jag nämnde. Man får bara sitta 2 perioder, så han får inte ställa upp för omval. Och där är det ju då en intensiv kamp som pågår. Demokraterna pratades i början om att Kamala Harris ska ställa upp, det gjorde hon inte. Så ganska många kända demokrater ställde inte upp.
0: Okay.
1: Vilket har gjort att det är ganska jämnt mellan alla kandidater, inklusive republikanerna. Så att där är det fortfarande lite oklart vem som är favorit, helt enkelt. Men ett ännu mer intressant val tycker jag nästan är det som sker i Los Angeles. Största staden i Kalifornien, USAs näst största stad. Där det är borgmästarval, och där den sittande demokraten Karen Bass utmanas både inom sitt eget parti men också av en republikan som heter Spencer Pratt. Och jag tror att en del av oss minns honom från reality,
0: ja.
1: Precis som Trump. Och han avfärdades precis som Trump i början som en reality-person men har lyckats väldigt väl.
0: Mm.
1: Ligger bra till framöver. Så att det har nog överraskat ganska många. Det som gör att han är framgångsrik handlar väldigt mycket om de här hemska bränderna som var för några år sedan i Los Angeles. Ja. Och där borgmästaren Karen Bass fick mycket kritik, så han har jackat in i det.
0: Ja, jag fattar. Vi ska prata vidare om Donald Trumps hälsa och att han fyller år. Det gör vi strax på Riksdagen.

0: experten Jakob Stenberg som är här. Och vi måste också prata om det faktum att Donald Trump ju fyller 80.
1: Jajamän.
0: En aktningsvärd ålder. Han har nyligen gjort en sån här hälsokontroll och då kablades det ut över världen att allt var i tipptopp form. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, men så låter det ju alltid. Och det är ju svårt att få någon insyn i hur det är egentligen. Det var lite ålderskrämpor och lite svullna ben och blåmärken på fingrarna och sånt. Men så där har det låtit. Det är inte bara, det är inte unikt för Trump. Så lät det ju när John F. Kennedy var president på 60-talet, när man dolde hans sjukdom, och även Roosevelt som var president på 30-talet. Så inte full insyn. Så brukar det låta. Men det är lite speciellt i och med att Donald Trump är den äldsta presidenten USA har haft. Vi har Joe Biden i färskt minne, hur snabbt han åldrades framför våra ögon. Liksom, han visade att han hade cancer när han lämnade Vita huset. Så vi minns ju Biden, och då, det blir ju mer relevant när presidenten är så gammal.
0: Ja, men det gör ju det. Och det här med att man mörkar lite, det kan jag förstå att man gör kanske till en början eller inledningsvis, men hur länge kan man mörka när det gäller en amerikansk president?
1: Ja, men ganska länge verkar det som. Om man har läst böcker, flera böcker inifrån Bidens Vita hus, så var det ju medarbetare som visste och förstod hur läget var, men som mörkade och som dessutom propsade på att Biden skulle ställa upp för omval. Så det kan man ju göra ganska länge. Det finns ju liknande historier från Ronald Reagan på 80-talet. Han drabbades av Alzheimer och spekulerades kring om han hade det i Vita huset och sådär. Så att det kan man nog dölja ganska länge. Mm. Trump är ju en person som, till skillnad från Biden, är väldigt, väldigt medial såklart, och extrovert och pratar högt och vilt. Och då tänker jag att det kanske kan märkas tydligare på Trump längre fram om han skulle åldras. Biden var ju ändå inte lika mycket mediaframträdanden, och han satt i sitt hus under valrörelsen för det var covid och så. Så att, på Trump tycker jag det märks att han har åldrats också.
0: Ja. På vilket sätt tycker du att det märks på honom?
1: Ja, men att han dels finns det ju bilder på när han har nickat till på möten.
0: Ja, det har ju pratats om väldigt mycket, att han somnar till.
1: Ja, och det är märkligt. Och sen han är alltid varit en person som börjar en mening och slutar någon helt annanstans. Men det, jag tycker att det har eskalerat nu i han, att många meningar inte riktigt går ihop och han upprepar sig ännu mer än vanligt. Jag är ju inte läkare, så jag kan inte sätta någon diagnos, men han är en 80-årig man, och det vore konstigt om han inte skulle vara det.
0: Ja, vi har alltid mycket att prata om. Så roligt när du kommer hit, Jakob Stenberg. Tack för idag.
1: Tack.

0: Play presenterar tar Rix FM festival över Sverige från norr till söder.
1: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder och regn i den södra halvan av landet. Norr över halvklart till mulet och från 12 grader i norr till 15 i söder. Imorgon så blir det lite sol i de södra delarna, norr över mest mulet och regn.
2: Bäst musik just nu. Vi underhåller Sverige.

Oj, oj, oj. Det här är ju Rix FM och det är Martina Thun som finns med dig. Vi har klivit in i sommarmånaden juni. Det känns ju väldigt, väldigt härligt. Även om vädret, jag vet att jag är lite tjatig nu, men vädret har ju fallerat mig idag när det började med strålande sol och var så härligt. Och sen övergick till att bli lite blåsigt och regnigt. I och för sig så ligger det på mig att jag ska kolla de här väderapparna, men det är tråkigt när det blir sån otrolig förändring. Men när vi ändå pratar sommar så tänker jag ju lite på Gröna Lund. Och idag så är det så att jag har inte mindre än 2 guldkort till Grönan. Jajamän, du hörde rätt. Det här lyxkortet som ger dig möjlighet att gå gratis in och åka allting. Är du sugen på ett sånt, då kan du ringa mig på 90 212 och bli samtal nummer 12 nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Orminges profet.
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Tack för det. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med Middagar för mig.

0: Ja, jag står ju här med två guldkort. Då handlar det om Gröna Lund och det är så många som ringer. Men den som är med på luren, det är Jenny från Norrtälje. Hallå Jenny!
1: Hallå!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra för mig. Jag har precis fått sluta jobbet och komma hem.
0: Åh gud vad skönt. Och nu är det snart fredag och helg och alltihopa. Ganska god känsla att komma hem på torsdagskvällen.
1: Ja.
0: Och du gillar Grönan, fattar ju jag.
1: Ja, det gör jag.
0: Du är, det här är en bra dag för dig, för att nu är det två guldkort som är dina.
1: Ah, gud vad roligt.
0: Ja, det är ju det. Det är ju fri entré och obegränsat med åk hela sommaren. Så nu får du och någon mer passa på att åka så in i.
1: Gud vad roligt.
0: Du, stort grattis och tack snälla för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha en fin sommar.
0: Detsamma.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan, vad är det finaste du har sett på senaste tiden? Vi har pratat en hel del om hur rörda vi blir, jag och producentdelen av studentflaken. Det är ju något väldigt, väldigt fint med den här glädjen som studenterna har när de står på ett flak. Vad är det finaste du har sett på senaste tiden? Ring mig på 90212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag är Göteborgs Fabian. Han har lite åsikter om det här med hälsotrender på sociala medier.
2: Jag får upp mycket sådana här poddare nu och sådana här inspiratörer. Schema. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att nej, men jag drack 4 glas vin. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Vilket ledde till att jag podcastade sämre. Alltså Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
1: Och kedjerökt också.
2: Ja. Ja. Förlåt, ja. Det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter. För att
3: efter
2: du har
3: 4 glas vin.
1: Och imorgon så är vår vän Markolio med oss. Vi hörs i Riks morgon Zoo.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vi släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Det är en man i 30-årsåldern som har gripits i Irak. Mannen har varit efterlyst via Interpol sedan 2016 och är misstänkt för mord och människorov i Sverige. Och det skriver polisen på sin hemsida. Det är en eller två män som har skadat eller har försökt att skada en kvinna in till ett boende i Kiruna. Och det skriver polisen på sin hemsida. Flera profiler har hoppat av SVTs invandrare för svenskar med anledning av högerdebattören Nika Linias medverkan. Helena Olsson, som är ansvarig utgivare, säger nu till SVT att hon inte kände till att han var bokad.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: Odell presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Idag är det en mysig fråga. Vad är det finaste du har sett på senaste tiden? Vi har pratat en del då om de här studentflaken som i alla fall jag blir rörd av och kan gråta av och står och vinkar till. Det är väldigt fint. Och bara igår så såg jag ett par. På andra sidan gatan så finns det lägenheter med balkonger och ett äldre par stod ute på sin balkong och grejade och fixade. Och så plötsligt så bara höll de om varandra i en lång, lång kram. Och det var väldigt, väldigt fint att se faktiskt. Men vad är det finaste du har sett på senaste tiden? Ring mig på 90 212. Nu ska vi in med veckans hitvarning här.

0: Bingo drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, idag fokuserar vi på lite härliga ögonblick. Det är Bianca som är med på luren. Vad är det finaste du har sett på senaste tiden?
2: Det är mitt barnbarn som föddes i måndags.
1: Nej, men,
2: den vackraste någonsin jag har sett i mitt liv.
1: Ja, det förstår jag. Hur kändes det när du fick se ditt barnbarn?
2: Ja, det var magiskt. Man trodde aldrig som mamma kan uppleva detta.
1: Nej.
2: Det var det finaste.
1: Och det här är ditt första barnbarn?
2: Ja.
1: Och det liksom är något helt annorlunda än att få ett eget barn då, tänker jag mig.
2: Ja, många som sa det att jag väntade tills du kommer få ditt barnbarn. Och nu fick jag mitt barnbarn och verkligen.
1: Oj.
2: Den känslan.
1: Jag fattar ju inte, men jag fattar. Vad roligt att du ringde och delade med dig. Stort grattis till barnbarnet.
2: Tack så mycket och tack för ett fantastiskt program.
1: Tack snälla, ha det bra nu.
2: Detsamma, hej.
1: Hej.

0: USA-experten Jakob Stenberg som var här idag. Vi pratade om att det pågår lite av ett inbördeskrig inom republikanerna. Du ska få höra vad det handlade om en stund här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag är Göteborgs Fabian. Han har lite åsikter om det här med hälsotrender på sociala medier.
2: Jag får upp mycket sådana här poddare nu och sådana här inspiratörer. Schema. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att nej, men jag drack 4 glas vin. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Vilket ledde till att jag podcastade sämre. Alltså Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
1: Och kedjerökt också. Ja. Ja.
2: Förlåt, ja. Det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter. För att
3: efter
2: du har
3: 4 glas vin.
1: Och imorgon så är vår vän Markolio med oss. Vi hörs i Riks morgon Zoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Imorgon så blir det lite sol i de södra delarna, norröver mest mulet och regn.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Det var USA-experten Jakob Stenberg som var här idag. Vi pratade om det så kallade inbördeskriget som pågår inom republikanerna.
1: Men det handlar om Trump-lojalitet helt enkelt. Där Trump väljer att stötta de som han tycker om helt enkelt. Och gå hårt åt de som han inte gillar. Och det kan ju vara, vissa av dem är ju tydliga Trump-kritiker, medan andra har röstat som Trump vill i 90% av fallen. Men i 10% gör de inte det, och då blir de fiender. Så det är ganska spännande där. För Trump har lyckats väldigt väl i år med att hans kandidater då ska vinna. Ja. Det innebär ju inte alls att det funkar i november när det är det stora mellanårsvalet. För de som röstar här är ju partister liksom. Men man måste tilltala fler amerikaner. Så jag tror att republikanerna skjuter sig lite själva i foten när man väljer ganska radikala kandidater. För att det kan vara svårt att locka många väljare utanför partiet att rösta på dem i november.
0: Ja, du kan höra hela intervjun. Den finns ju både på vår hemsida och den finns även som podd om du söker.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Orminges profet.
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Oh, tack för det. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från

0: presenterar
1: eftermiddagen så har det blivit klart att i sommar när vi ska ut med vår härliga festival, då kommer vi att få med oss Hanna Färm.
0: Riks FN festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Riks FM.

0: Strax över Rikstopp 6 klockan 6, men nu blir det nyheter.
1: Det är en ung man som ska blivit kidnappad, drogad och rånad i Rosengård i Malmö. Det är enligt polisens misstankar, rapporterar flera medier. Polisen har upprättat en anmälan om bland annat grovt rån, grovt övergrepp i rättssak och misshandel. En man i 30-årsåldern har gripits i Irak. Mannen har varit efterlyst via Interpol sedan 2016 och är misstänkt för mord och människorov i Sverige. Och det skriver polisen på sin hemsida. Det är flera profiler som har hoppat av SVTs invandrare för svenskar med anledning av högerdebattören Nika Linjas medverkan. Helena Olsson, som är ansvarig utgivare, säger nu till SVT att hon inte kände till att han var bokad.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: 15 i söder. Imorgon så blir det lite sol i de södra delarna, norröver mest mulet och regn.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Hej, hej, hej! Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du haft en fin, fin torsdag. Nu är det dags att ta ut helgen i förskott, enligt tradition. Ska också ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och kvällens första låt hittar vi på en bro i Paris. Det här är New Kid med sin Hurricane.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

0: Turn the lights off, 'cause it's getting late. Ja, inte så sent är det väl ändå inte i dessa ljusa tider. Just Jack Style och John ramlar ner från toppen och blir bara femma idag alltså. Så kan det gå, det är du som våran chef. Du bestämmer genom att rösta fram dina favoritlåtar varje dag, om du vill, via riksfm.se. Johan Svängberg heter jag som bara kör.
1: Jag som kör.
0: Tyckte du att jag tog er fram lugnt och tryggt eller? Här kommer den första bubblaren för ikväll som du kan rösta in då via riksfm.se. Händerna mot himlen. Hennes banger har blivit någon sorts inofficiell VM-låt i Norge nu, lagom till fotbolls-VM. Petra Marklund är tillbaka och ska med på Riksfm-festival i sommar med den här låten.

0: Det är Svegberg som kör. Hela gänget var med Kygo, Khaled och Griffin på plats nummer 4 här.
1: Riksdag 6 klockan 6.
0: Say my love. Fortsatt i våran språngmarsch. Omelebums mot nummer 1. Och så har jag med mig ytterligare ett par bubblor. Du ska få rösta in om en stund bland från Bibi Rexa och tjejerna Icona Pop som är tillbaka.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Wängberg som kör. BB Rexha är tillbaka med en banger. Och det är även tjejerna I Love It, Icona Pop. Du ska få rösta in dessa bubblare. Men först trean från Alex Warren i Fever Dream.
1: Nummer 3.

0: Härligt då.
1: Ohärligt ändå. Fast bra låt från Alex Warren på plats nummer 3.
2: Rikstopp 6 klockan 6.
1: Det är Svängberg som kör. Innan vi springer vidare mot andra platsen, här kommer ytterligare en bubblare. Faithless gjorde ju Insomnia till en av 90-talets största rave anthems. Nu har Bebe Rexha lånat lite från den till sin New Religion, som du alltså kan rösta in på listan till imorgon via

0: Vi Rix är tillbaka med sin New Religion.
1: Rix Top 6, ja. Klockan 6.
0: Rösta in till imorgon då via rixfm.se, för det där var en bubblar. Nu plats nummer 2, du ska få Medina, Viva La Sommar.

0: studenten i år. Det är Svängberg som kör med Dina på plats nummer 2 där alltså.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Vem eller vilka som har tagit första platsen ska vi få svar på om en liten stund bara. I love it! Apropå röja på studentflak. Ikona Pop är det här ju. De har blivit mammor båda två. Och så har de spelat in ett helt nytt album och ska ut och spela live i sommar. Det här är Ikona Pops senaste Butterfly Feeling som bubblar på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Är det när man är nykär eller? Man får lite fjärilar i magen. Butterfly feelings, ikona pop, bubblar. Rösta in den till imorgon alltså via riksfm.se. För ikväll har vi ju ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
3: Hej.
4: Hej.
3: Hej. Hej. Hej. Allå.
0: Det här är ettan ikväll. Felicia gör.
3: Allå. My system.
0: Rikstopp 6 klockan 6.
3: Hej.

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Det var Felicia, alltså My System på tronen. Hur blir det imorgon fredag då? Det bestämmer ju du. Fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg, 45 nya minuter. Musik nonstop alldeles strax med Taylor Swift, Danny Saucedo och Jay Smith till exempel.
2: Kvällen på riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Svängberg som kör. Taylor Swift på gång igen. Just Jack Stall och John också. Turn the lights off. Turn it off. Jay Smith med Glasshouse ska du få också. Det är en ny låt.
1: Vi underhåller Sverige.

Har en härlig start på sommaren, för nu är den igång och rullar på som tåget. Den går inte att stoppa, så det är lika bra att njuta. Sol eller regn, du vet hur det är. Swedish weather liksom. Svängbar det här precis i början av 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM. Taylor Swift i Opalite.

Mitt uppe i 45, somriga minuter, musik non-stop på Rix FM. Johan Svängberg här. Är det så härligt att du fyller år idag, torsdag den 4 juni? I så fall mega grattis till dig. Come on, happy birthday to ya. Happy birthday! Ja, vi har alltid pågående kalas här, så presenter och torsdagstårta är på G. Om du fyller den 4 juni så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Skådisen Björn Kjellman, han var ju ICA-Stig också fram tills nyligen. Vi har ju Peter Jöback som fyller 55 och Angelina Jolie fyller 51. Den här tjejen fyller 56 idag. Shame on you! Vad har jag gjort för någonting? Isabella Skorupko är det ju. Ställa sig skamrån bara. Isabella Skorupko fyller alltså 56 år idag. Hon var ju superhet skådis, fotomodell och sångerska också. Back in the days.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

hälla upp en jättestor konjak. Det är konjakens dag idag, till denna torsdag. På Rix FM när vi kör 45 minuter musik nonstop. Svängberg i studion. Annars är det dags för ytterligare en Rix FM festival aktuell stjärna. Jay Smith ska med. Här med Ingrid i Glasshouse. Bäst musik just nu. Maybe

0: jag skulle säga.
1: Vad sa du? Jo, det är midsommardans på gång.
2: Är det inte helt sjukt att det bara är 2 veckor kvar till små grodorna och den där senapsillen från jul ska öppnas igen? Midsommarafton om 2 veckor alltså. Vad hände? Klyschigt men sant, njut av varje dag för det går så otroligt fort. Snart ska vi i pjäxen åka skidor igen. Men först lite kärlek på en bro i Paris. På en bro. Här är New Kid. Riksa 5.

0: Veronica Maggio, hon ska ut och köra lite live i sommar med sitt senaste album. Alltså får du möjligheten att se Maggio live, do it. Jag kommer att bli så avundsjuk. Jag kommer förmodligen inte få till det. Skit i mig nu. Ed Sheeran är tillbaka om en liten stund. Det blir Hanna Färms absolut senaste låt på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag, Göteborgs Fabian, han har lite åsikter om det här med hälsotrender på sociala medier.
2: Jag får upp mycket sådana här poddare nu och sådana här inspiratörer. Schema. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att nej, men jag drack 4 glas vin. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Vilket ledde till att jag podcastade sämre. Alltså Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
1: Och kedjerökt också.
2: Ja. Ja. Förlåt, ja. Det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter. För att
3: efter
2: du har
3: 4 glas vin.
1: Och imorgon så är vår vän Markolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Det är väl den årstiden för kärlek, precis everywhere. Svängberg i Rix FM-studion. Nu är det officiellt. Hon ska med till Rix FM-festival i sommar och åka runt i Sverige med oss. Hanna Färm snackar om. Sanna Nilsen ska också med. Hanna Färm har ju gjort en helt ny låt. Nära något så bra. Vi tar den nu på Rix FM.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Orminges profet.
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Oh, tack för det. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samma

0: glada ögon och sa: Svängberg, ska du med på en sommar eller?
1: Ja, det ska jag. Det blir kanske den bästa sommaren i mannaminne när Sveriges största festival drar ut på vägarna igen.
2: Via Play presenterar
1: Festival. Som vi kunde konstatera här innan, Sanna Nilsen ska med på Riksfestival. Det ska även Hanna Färm. Sen har vi ett helt gäng med superstjärnor som Petra Marklund, Liam, Molly Sandén, Felicia, Smash Into Pieces och så vidare och så vidare. Vi avslöjar ju fler artister som åker med på Riksfestival imorgon bitti igen i Riksmorgonso.
2: Riksfestival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: sväng. Berg som kör. Vi ska få Tame Impala och Jenny med Dracula om en stund. Det blir Molly Sandén och Miriam Bryans kärleksförklaring till varandra också. Om en stund.
1: Vi underhåller Sverige.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Den är fin! Peg Parnevik precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Have you tasted my kangaroo burger? Ja, det är helt sjukt, men de äter alltså hamburgare gjorda på kängurukött på riktigt i Australien. Han kommer därifrån, han som kallas Tame Impala, fick en superhit med sin Dracula. Nu blev den ju ännu större när Blackpink-stjärnan Jenny hoppade in också. Tame Impala alltså. Och Rix FM, bäst musik just nu.

From Shakira to the World. Så över 2 decennier sedan, över 20 år sedan som den kom med original med Shakira. Det var väl hennes stora genombrott också, den här Whatever. Nu är det Kygo och Ava Max som förvaltar arvet, så att säga. Och Rix FM, bäst musik just nu från 2 riktiga vänner. Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger om vänskapen här i Superlim och Silvertejp.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

oavsett vad man säger. Svagare än jag, ja det blev ju tyvärr så. Det blev ingen hård satsning på gymmet inför Beach 2026. Man får trösta sig med att jag inte är ensam där. Vi kommer vara ett litet gäng i vassen va, i sommar. Du behöver inte vara rädd för att gå och bada. Det finns där i vassen. Jag kommer ha en sån här cykelflagga som man sätter på barn. Så här, en röd pinne med röd flagga. Var det i badbyxen? Du ser, den sticker upp ovanför vassen då jag är där. Nu blir det Agnes Ego. På Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Och det här är Ray Dalton i Blood Running på XFM.

0: la la. Boy bands, boy band. Backstreet, strax låten som brukar ligga etta på Rikstopp 6 klockan 6, och så blir det ett nytt samarbete mellan Jennifer Lopez och David Guetta på Riks FM.
1: Via Play presenterar tar Riks FN-festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Orminges profet.
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Oh, tack för det. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hej, hej, hej.
1: Svängbergsstudion. Nu är det sommar. Herregud vad det blev sommar, bara pang sa det, i form av väder på alla sätt och vis. Och de här hör väl lite sommaren till, va? Jennifer Lopez och David Guetta i senaste samarbetet Save Me Tonight på Riksdagen.

0: kall mimosa. Jag vet, det är så trevligt. Från Darin till Smash Into Pieces, så är Marcus och Martinez tillbaka med en helt ny låt de gör med sångerskan Leoni.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
2: Här är Marcus och Martinez tillbaka med Leone i låten Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Mittentell, Hotel Wolf, det blir hela till ett gäll och Medina och mera från Ray om en stund.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag, Göteborgs Fabian, han har lite åsikter om det här med hälsotrender på sociala medier.
2: Jag får upp mycket sådana här poddare nu och sådana här inspiratörer. Schema. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att nej, men jag drack 4 glas vin. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Vilket ledde till att jag podcastade sämre. Alltså Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
1: Och kedjerökt också. Ja.
2: Ja. Förlåt, ja. Det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter. För att
3: efter
2: du har
3: 4 glas vin.
1: Och imorgon så är vår vän Markolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

mentalt i alla fall. Jag tänker att man har nått en ålder där man kanske inte ska hålla på och ha sönder saker just for fun. Eller det kanske börjar om som allt annat i livet. Livet har ju en tendens att börja och sluta på samma sätt. Så när blöjan åker på, då ska jag också börja kasta ut tv-apparater från hotellrum igen. Men det är då det. Svängberg här på Riksfär med Medina. Viva l'amour.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Orminges profet
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Oh, tack för det. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: biljetter.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det är ju Svängberg som kör. Ska få A-Teens, Ed Sheeran och Robin Bengtsson till exempel om en stund. 45 minuter, musik nonstop startar nu.
1: Vi underhåller Sverige.

Blink Twice och så var sommaren slut. Så njut av varje dag nu. Klyschigt men så sant. Slängberg i Rix FM-studion. Precis i början av 45 minuter. Musik nonstop. Nu är det officiellt. 18 ska med på Rix FM-festival.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först, vi har fått det vi vill ha. Till alla
2: flickor vi har försakat, till alla er som tror. Och apropå boybands, det här är ett nytt från Storbritannien också. December 10 är Angel på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag är Göteborgs Fabian. Han har lite åsikter om det här med hälsotrender på sociala medier.
1: Jag får upp mycket sådana här poddare nu och sådana här inspiratörer. Schema. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att nej, men jag drack 4 glas vin. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Vilket ledde till att jag podcastade sämre. Alltså Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
0: Och kedjerökt också. Ja. Ja.
1: Förlåt, ja. Det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter för att
2: efter
1: du har
2: druckit 4 glas vin.
0: Och imorgon så är vår vän Markolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Alltså fotbolls-VM i sikte. Ska vi ta låten eller? Det här kommer ju bli en sån jäkla banger. Tjuvjakt och GES-barnen.
1: Men det är ju redan det.
0: Man gjorde det bra. När vi gräver guld i USA på Rix FM.

Lush Life, I love it. Tjejerna i Icona Pop är också tillbaka med ett gäng nya låtar och ska ut och spela live i sommar. Det här är Icona Pop senaste Butterfly Feelings på Rix FM.

0: presenterar Ta Rix FM festival över Sverige, från norr till söder.
1: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Svängberg som kör. Du ska få Bruno Mars, Lucas Graham och Ed Sheeran om en stund. När vi nu drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Har vi gått ut med att Marcus och Martinus ska med på Rix FM-festival i sommar? Ja, det har vi till en svängbörj här. Jag har ingen koll, så det spelar ingen roll. Det blir en magisk Rix FM-festival sommar. All info på vår sajt. Nu

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som...
3: Här har vi ju Taylor Swift i Opalite på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: landets största artister.
1: Och nu kan du vinna riktigt VIP-upplevelse.
0: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: här är Riks-FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Imorgon är det full fart mot helgen.
1: Då är han äntligen tillbaka. Orminges profet.
0: Markoolio. Och så laddar vi för Sveriges nationaldag.
1: Ja, jag ska bjuda på en blågul fredagsstänkare.
0: Oh, tack för det. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: wake up, we need to make some money.
1: Semesterkassan behöver fyllas på. Kom på det nu. Det är typ den här och nästa lön ska ju räcka till hela sommaren. Man bara, oj då. Svängvär i Rix FM-studion vill bara säga tack för idag. Ha det så bra. Kör. God natt till Nico Santos.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

är bäst musik just nu på Rix FM. Tjugo. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.